եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Head.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

MarketMind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Նոր ուսումնականտարում, նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ, գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some

0: սև և սուրջ մեկ եթերում։
1: Սա սուրջի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Բարի լույս, բարի լույս բոլորին, ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում իր աշխատանքը սկսեց ամեն առավոտ, այս առավոտ ուրախ ենք ձեզ ողջունելու, տաղավարում այս պահին Սուրեն Արուստամյանն է, մի քանի րոպեից ինձ կմիանայի իմ գործընկերուհին Սոնա Թումանյանը, և մենք իհարկե ուրախ ենք այս առավոտ ձեզ ողջունելու, 103.5 մեր հաճախականությունը, Երևան 8:30 րոպե։ Այսօր արդեն սեպտեմբերի 10-ն է, օրը 5:07, դա նշանակում է, որ աշխատանքային շաբաթը կամաց մոտենում է իրավարտին։ Մենք մի քիչ տխրում ենք, որովհետև ոչ աշխատանքային օրերին չենք շփվում ձեզ հետ, բայց ուրախ ենք, որ հաջորդիվ նորից ունենք այդ հնարավորությունը։ Այնպես որ բարի լույս բոլորին, ուզում եմ արդից օգտվելով ողջունել իմ լավ ընկերներին, բոլոր մեր ռադիոլսողներին, իհարկե բոլորի անունները չեմ կարող տալ, որովհետև չեմ հիշում այդքանը, բայց փորձեմ այս պահին ողջումներս ուղել Սմբատին, Դանիելին, Վահեին, Աշոտին, Գևորգին, Կարենին, Արտակին, Սեդային, Դավիթին, պարոն Ալֆրեդին, Ռաֆիին, Իվանին, Կարենին, Հայկին, Լևոնին, եթե ինչ-որ անուններ չտվեցի, ապա այս հասոնան կգա և կմիանա ինձ ու բոլոր անունները միանշանակ կհնչեն։ Այնպես որ ողջումներս բոլորին, Արսենին են ողջունում, բոլորին, ովքեր մեզ լսում են, մեր փոքրիկ ռադիոլսողներին, ես գիտեմ, որ ունենք նաև փոքրիկ ռադիոլսողներ նույնպես, ովքեր իրենց հայրիկների հետ միասին առավոտյան դպրոցի ճանապարհին նախընտրում են լսել մեզ, այնպես որ ողջումներս բոլորի շատ սիրում ենք և շատ ուրախ ենք, որ դուք մեզ հետ եք։ Մայրաքաղաքում խցանումները այս պահի դրությամբ բավականին շատ են, ցավոք սրտի նաև կա 2 վթար, քիչ հետո կներկայացնենք արդեն փողոցառ-փողոց բոլոր խցանումների մասին, իսկ մինչ այդ ուզում եմ պարզապես ձեզ ասել, որ օրը հիանալի է, ժպտացեք, իսկ ժպիտի հարցում մեզ միայն ու միայն օգնում է Rocks-ը, ապրանքանիշ, որ ներկայացված է ամբողջ աշխարհում, Բերանի հիգենայի հետևելու հետ կապված բոլոր պարագաները։ Rocks ատամի մածուկներ են, խոզանակներ են, ողողման նյութեր են, որոնք իհարկե էկոլոգիապես բավական մաքուր են և իհարկե օրիգինալ տարբերակով են, ասեմ, որ Rocks-ը հատուկ գիծ ունի նաև նրանց համար, ովքեր բրեկետներ են կրում, իսկ գիտենք, որ բրեկետների դեպքում պետք է շատ ուրախալի խնամք, մանրակրկիտ, այնպես որ կա ատամի մածուկներ հատուկ բրեկետներ կրողների համար և հատուկ ֆորմայի խոզանակներ, դե չասեմ, որ երեխաների համար էլ հատուկ շարք կա, այնպես որ մանրակրկիտ հետևողականություն և սեր ու ջերմություն այս ամենում։ Այսօր մեր թեման լինելու է հենց նաև ատամի և Բերանի խորոչի հիգենայի հետ կապված, մենք ունենալու ենք մեր տաղավարում հյուր, այնպես որ հետևեք, այսօր բավական հետաքրքիր եթեր է մեզ սպասվում։ Դե ինչ, ողջումներս բոլորին, ժպտացեք, օրը սկսվել է, դրսում հիանալի եղանակ է, ներսում սուրճն է համեղին սպասում, իսկ ես պարզապես ուզում եմ լավ ռիթմերով հիմա ողողել մեր եթերը, դուք էլ հետևեք իմ օրինակին, ճիշտ է, ես մեքենայի մեջ չեմ, բայց հիմա լավ կբարձրացնեմ մեր հնչողությունը, որպեսզի այստեղ տաղավարում բարձր հնչողություն ապահովեմ, դուք էլ բարձրացեք մեքենայի ձայնը, ռադիոընթերցի ձայնը մեքենայում, իջեցեք պատուհանները, միած խորշ շունչ քաշեք, դրսում շքեղ եղանակ է, օդը մաքուր է, այնպես որ օրը սկսվել է, բարի լույս բոլորին։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
2: Այո, մի քիչ այդքան էլ հաճելի չի հնչում մնա խցանման մեջ, բայց միևնույն է, ուզենք թե չուզենք, այս պահին կարմնում ենք խցանման մեջ, որտեղ խցանումները մայրաքաղաքում բավականին լուրջ են ու շատ։ Ինչպես արդեն նշեցի, երկու վթար ունենք, մի վթարը այս պահին Դավթաշեն խճուղու վրա է, դեպի Եղվարդի խճուղի գնացող հատվածը, այնպես որ այստեղ խցանում կա և նաև վթար կա։ Այնուհանդերձ Դավթաշենը դեպի Եղվարդի խճուղին ավելի կոնկրետ խցանված է, Դավթաշենի կամուրջը բավականին խցանված է, շարունակությունը, հա, Արաբկիրի շրջանը, Կոմիտասի պողոտան, երկկողմանի խցանված է, Վաղարշ Վաղարշյանը խցանված է, խցանված է Կիևյան կամուրջը, Կիևյան փողոցը, երկկողմանի Հալաբյան փողոցը, դեպի Կիևյան գնացող գիծը ամբողջությամբ խցանված է, փոքր կենտրոնը խցանված է, այդ հարցում ինձ կասի և կհաստատի Սոնան, որ այս պայն գալիս է փոքր կենտրոնից, օ, եւս մեկ
3: վթար։ Նույնիսկ հաղթանակի կամուրջն է այսօր
2: խցանված։ Եվս մեկ վթար այս պահին ունենք, փոքրիկ վթար Փավստոս Բյուզանդ փողոցում։ Այո, այո,
3: Միակողմանի փողոցներում վթարները շատ
2: բան են։ Վթարները, այո, ունենք վթար Իսակով Պողոտայում դեպի կենտրոն գնացող գիծը ամբողջությամբ խցանված է, խցանված է այս պահին երրորդ մասի հատվածը Բագրատունյաց, Արշակունյաց, Գարեգին Նժդե փողոցները, այստեղ արդեն սովորական բնույթ է կրում։
3: Նորքն էլ ծանրաբեռնված է փոքր կենտրոնը, բավականին,
2: բավականին, այո, ուսանողական հատվածը Կորյուն, Տերյան, Սայատնովա փողոցները,
3: Հալաբյանը, Քրքորյանը որպես կանոն ծանրաբեռնված
2: է, Սարա Լանջը, Լանջերով,
3: Տարանցի ճանապարհի հետ միասին Սերո Խանզադյանը եւ Արմենակյանը։
2: Ես Անգիր գիտի Սոնան բոլոր փողոցները։
3: Աստված իմ, ես կուզեի չիմանալ եւ ավելի քիչ ճանաչել։
2: Բայց գիտես, Աճարյան փողոցը խցանված է, Գայի պողոտան երկկողմանի massiv ամբողջությամբ բոլոր փոքրիկ փողոցներով խցանված է։ Մի խոսքով երևի թե ավելի հեշտ կլիներ նշել բոլոր այն փողոցները, որոնք խցանված չեն։ Նոր մի վթար Կոմիտասի Պողոտայում, իջնող հատվածը դեպի Բարեկամություն մետրո եկողը, վթար տեղի ունեցավ եւ այստեղ երկկողմանի է խցանումը արդեն, այնպես որ աշխատեք այստեղից խուսափել այս հատվածից։
3: Եվ կարևոր, մենք հիմա խոսում ենք խցանումներից Երևանի քաղաքում։
2: Բայց մի հատ էլ վթար Դավթաշենի կամուրջի վրա։
3: Չորս վթար։
2: Այո, այս պայմանությամբ 4
3: վթար։ Դե, ժամը 8:38 րոպե եւ այս վթարների քանակը նորմալ չէ, բայց ես ուզում եմ նաեւ հավելել, որ քաղաքային իշխանությունները այս խնդիրները լուծման տարբերակներ, խնդիրների լուծման տարբերակներն են քննարկում եւ արդեն հայտնի է դարձել հարցազրույցներից, որ կայանման ժամերի սահմանափակում է մտցվելու եւ որոշ ժամերի մուտքի արգել, ինչպես նաեւ Երևան մուտք գործելու պայմանների խստացում։ Քաղաքի մուտքերում տեղադրվում են տեսախցիկներ, մեքենաների հոսքը հաշվ արգելու համար, վերջնական որոշումներ դեռ չկան։ Որպես միջազգային պրակտիկայի օրինակ, որպես մոդել ընտրվել է մեքենայի մուտքի ու երկի ժամի դիտարկումը, վերլուծությունը եւ քաղաքում մնալու համար սակագին է կիրառվելու։ Քաղաքապետարանը քննարկում է նաեւ լիցենզավորված քաղաքային տաքսիների համակարգ, որոնց կարող են տրվել որոշ եւ թվեկային առավելություններ։ Երևանում նախատեսվում է ընդլայնել ավտոբուսային առանձնացված գծերի ցանցը եւ ձեռք բերել եւս 200 ավտոբուս։
2: Ահա, երևի թե սա ինչ-որ հարց կլուծի, բայց ամեն դեպքում ինչքան էլ փորձեն պատկան մարմինները գտնել ելքեր, միևնույն է կարևորագույնը հենց վարորդների վերաբերմունքն է։ Այո, ես ինքս անձամբ օրվա մեջ մի քանի անգամ տաքսի եմ նստում եւ անձամբ ինքս տեսնում, թե ինչպես են վարորդները շտապում։ Ես իրենց ասում, ես ոչ միտեղ չեմ շտապում, հանգիստ գնացեք, բայց իրենք միևնույն է շտապում են, փորձում են արանքները մանյովրել և ստեղծում են վթարային իրավիճակ։ Ցավոք սրտի շատ անգամ նման դեպքերում, երբ որ վարորդները նման դեպքով են գնում, նման իրավիճակով լինում են վթարներ և ողբերգական ավարտներ ունենում, այնպես որ մի քիչ ավելի աչալուրջ լինենք, շտապել պետք չի, քաղաքը փոքր է և փողոցները փոքր են։ Ժամանակին Թամանյանը չէր մտածել, որ այսքան մեքենա է լինելու, և բնականաբար փողոցները փոքր են մեր քաղաքի, այնպես որ պետք չի շտապել, շտապելու կարիք չկա, պարզապես եթե ինչ-որ տեղ եք, շտապում շուտ տանից դուրս եկեք։ Այս պահին գովազդ ու վերադառնանք։
4: Երթուղին փոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Մինչև 75 տոկոս զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտրակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Language on Kotoifeli ILC SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am
4: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ։ Պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար հնտրիր Wildberries-ում, փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է փուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
5: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարթֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից եւ ստացիր Honor Mate անլարականջակալ, սմարթ ժամացույց եւ 100 գիգաբայթ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: Ուշադրություն, մեծ զեղչեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ զեղչեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
8: այս առավոտ,
0: հիմա,
8: 8:30-ից,
0: տանը,
8: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
8: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
8: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։

0: Ամենարավատը եթերում է բարի լույս սիրելին էր, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103.5, մենք խնդրելու ենք, որ քիչ հետո միանաք մեզ նաև Facebook-յան հարթակում, այնտեղ ի դեպ ձեզ համար տեսանելի ենք լինել։
1: Այո, որտեվ հյուր ենք ունենալում։
0: Շատ առողջ հետաքրքիր ու պայծառ թեմայից ենք խոսելու լավ մարդու հետ։ Իսկ հիմա մինչև լավ մարդու հետ հանդիպելը, բոլոր լավ մարդկանց ուղիղ եթերից ողջունենք ու ասենք շնորհակալություն, որ ընտրում եք Ռադիո Մարշալ։ Այսինքն էլ չեք էլ ընտրում, դուք ընտրություն չունեք։
1: Ավտոմատ միանում
0: արդեն գիտեք, որ մենք միակն ենք ու անկրկնելին, մենք ձեր ողջույններ ենք ուղարկում Արտակին, Սեդային, Արտաշին, Կարենին, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Գևորգին, Վահեին, Դավիթին, Մաքսին, Պարոն Ալֆրեդին, Սեթրակին, Մամուլյան, ձեր ողջույններ Լևոնին, Գյորգին, Կարենին, Փոտոսյան, Կարենին, Խաչատրյան, Մարինային, Սայան, Մարիամին, Ավանեսյան, Հայկին, Նավասարդյան, Սարոյին, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Անուշիկին, Այդային, Գևորգին, Ռաֆին ողջույններ ենք ուղարկում, Մարիամին, Անին ողջույններ ենք ուղարկում, շնորհակալություն Դավիթին, Խաչատրյան ողջույններ ենք ուղարկում, շատ ջերմ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, շնորհակալություն, որ օրվա ընթացքը մեզ հետ եք սկսում, և շնորհակալություն, որ մեզ հետ բանաձևում եք ժպիտի ու բարձր տրամադրության բոլոր հնարավոր արտահայտումները։ Եվ մենք այս դրական, այ տեսեք, մի շնչով դասարանի անունը ասացի, գոհեմ ինձնից, բոլոր նրանց մոռացել եմ և կամ չեմ ողջունել, խնդրում եմ արձագանքել որևէ կերպ, թե ես և թե Սուրենը միշտ սպասում ենք ձեր հաղորդագրություններին, և նաև այստեղ Հրազդանի կիրճ 4-2 հասցեում Դավիթին Ղազարյան բժիշկ, ջերմ ողջույններ Աննային Հակոբյան բժշկուհի, եթե այստեղ եմ ես հետ, և շնորհակալություն նորից ու նորից, որովհետև դուք լավագույնն եք, որովհետև դուք անկրկնելի եք, որովհետև դուք մեր եթերները այլ ավելի գունավոր եք դարձնում։ Եղանակային կանխատեսումներով ամեն առավոտը կշարունակի իր ընթացքը սիրելի ու կնդիրներ, և մենք միասին կպարզենք, որ օդի ջերմաստիճանը դեռ շարունակելու է բարձրանալ, օդերևութաբանների հուշումների համաձայն մինչև սեպտեմբերի 13-ը տեղումներ մենք չենք ունենա հանրապետության տարածքում։ Օդի ջերմաստիճանը մինչև կիրակի ողջ հանրապետությունում աստիճանաբար մինչև 10 աստիճանով կբարձրանա։
1: Այո, մինչև 10 աստիճանով բարձրանալու, իսկ մարզերում պատկերը հետևյալն է. Շիրակում այսօր 20-25 աստիճան է, Կոտայքի լեռներում 20-23, Նախալեռներում 23-25, Գեղարքունիքում 18-23, Լոռիում 20-24, Տավուշի Նախալեռներում 21-24, Հովիտներում 25-28, Արագածոտնի լեռներում 20-23, Նախալեռներում 23-27 աստիճան տաքություն։
0: Արարատի Նախալեռներում 23-26, Արարատի Հովիտներում եւ Արմավիրում 24-26 աստիճան կլինի։ Վայոց Ձորի լեռներում 17-20, Նախալեռներում 24-26 աստիճան է սպասվում, Սյունիքի լեռներում 13-17, Նախալեռներում 18-21, իսկ Հովիտներում 24-28 աստիճան։ Քաղաքամայր Երևանում նույնպես մինչև սեպտեմբերի 13-ը տեղումներ չեն գրանցվի, մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի +26-ի, երեկոյան ժամերին կունենանք մինչև 21 աստիճան տաքություն։
1: Այո, այդպիսին է լինելու ջերմաստիճանը, իսկ մենք փորձենք այդ ջերմաստիճանին միացնել մեր հոգու ջերմությունը։ Ժպտանք, որը սկսվել է, դուք լսում եք Ռադիո Մարշալը, դրսում հիանալի եղանակ, իսկ մենք փորձում ենք այդ հիանալի եղանակը նաև նվիրել բոլորին։ Բարի լույս ձեզ, շարժվենք առաջ այս պահին։
0: Այս պահին երաժշտություն կլինի մեր եթերում, և մենք երաժշտական դաթարից հետո արդեն կվերադառնանք ու կփորձենք պարզել, թե թվերի աշխարհում ինչ է կատարվում։ Ժպտացեք, նոր օր է բացվել, այսօր 10 է սեպտեմբերի 2026 թվական, օրն է 5-7, քիչ-քիչ կարող եք ուրբաթի պլաններ կազմել ընկերների, սիրելիների, հարազատների հետ, ինչու ոչ, կարող եք գնալ նաև քաղաքից դուրս։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնանեն։
0: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից Սուրենն ու Սոնանեն, մենք ողջունում ենք բոլորին, այո, բարի լույս բոլորին, եւ ուզում ենք հենց սկզբում շնորհավորել մեր շատ լավ ընկերոջը Ստեփանին, ծննդյանորվա կապակցությամբ, մաղթել նրան ամենալավն ու բանին ու լավ տրամադրություն, մի հրաշալի անձնավորություն, մի հրաշալի տրամադրություն ստեղծող մարդ եւ հրաշալի գործարար, ընկեր, ամենակարևորը ընկեր եւ մարդ։
2: Ստեփանը կարողանում է ստեղծել լավ մթնոլորտ, այնտեղ որտեղ նա կա ջերմություն։ Ես մաղթում եմ Ստեփանին, որ ընկերական շրջապատի ջերմությունը նրան երբեք չլքի, որպեսզի որտեղ էլ լինի, գույներ լինեն իր կյանքում եւ իհարկե բարձր տրամադրություն։
0: Այո, բարձր տրամադրություն, Ստեփան ջան, շնորհավորում ենք քեզ ու մաղթում ամենակարևորը, որ միշտ լինես առողջ ու այդպես դրական պարզ, միշտ այդպես ազնիվ ու հրաշալի մարդ, այնպես որ ծերունդը շնորհավոր։
2: Լավագույն մաղթանքներով Ռադիո Մարշալը շնորհավորում է նաև բոլոր նրանց, ովքեր ծնվել են այսօր սեպտեմբերի 10-ին։ Միշտ հիշեք, որ ծննդյան օրը հենց այն օրն է, երբ ձեր կյանքի ընթացքը փոխվում է։ Վայելեք այս օրը, որովհետև սա մեծանալու մասին օր չէ, սա կյանքը վայելելու եւ երկրի շուրջ եւս մեկ շքեղ պտույտ անելու մասին է։
0: Դե եթե այդ տրամադրությունը կա, ուրեմն բարի լույս բոլորին եւս մեկ անգամ, հա ի դեպ մեր էլի շատ լավ ընկերոջ ծնունդն է այսօր, Սոնա Արամի Մկրյան, այնպես որ ողջունենք ու շնորհավորենք եւ մաղթենք
2: էլի։ Արամ ջան, շնորհավորում ենք։
0: Ամենակարևորը, որ միշտ լինեն առողջ եւ այդպես լավ դրական մարդիկ,
2: ինչպես ինքան։ Ես շնորհավորում ենք նաեւ նրա գեղեցկուհի Անդրեալին։ Լիլի ջան, շատ հաջողակ եւ ճիշտ ընտրություն ես կատարել։ Ամեն առավոտում հիմա կլինի գովազդային կարճ դաթար եւ մենք առաջարկելու ենք, որ քիչ հետո միանաք մեզ արդեն նաեւ մեր Facebook-յան։
0: Մենք ողջունենք նաեւ Արտակին, այս պահին մեզ լսում է,
2: հետադարձ
0: կապ կա։
2: Արտակ,
0: ես բարի լույս բոլորին։
2: Շատ բարի լույս, լավարվա ընթացք, հաճելի է, որ Արտակը արձագանքում է, միշտ նրանից նամակ ստանալը ժպիտ է բերում։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, ուղիղ ժամը 9-ն է Երևանում, մենք կհանդիպենք ռոպեներանց։
0: Գովաստ
3: Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գից հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Green Palace Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Ուսումնական տարվան ընթարակ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
6: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։

0: Vegaium. Norusum na kanter vaka pëpsysam. Minqev septemberita stereka. Med zehqer Vegaium ka hujqiev tehnika ishat med stese kanu hamash. Mara mastere Vega ketem. Vega ka hujqiev tehnika i amena med stance hajestanum.
1: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է, 103 և 5, Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք, Սուրենը և Սոնան։
3: Արա գեղեցիկն ու Շամիրամն են եթերում, բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, 9:02 և սա Ռադիո Մարշալն է, այստեղ մենք շփտում ենք,
4: իսկ այստեղ մենք տանն ենք, ուր մեզ սիրում են։
3: Սիրում են մեզ։ Դուք նույնիսկ այստեղ մեզ չեն սիրում, հետաքրքիր է, որ հենց հիմա մեքենաներինս մեջ նստած մարդիկ իրենց մեքենաներում
4: մտածվելեցի ճանահամեց տես
3: շատ զուստ հաղորդավարական դուետ ենք մենք, դե իրականում մենք էլ ձեզ ենք շատ սիրում, սիրելի ունկնդիրներ, եւ փորձում ենք այս անզուսպ ժպիտի եւ հումորի միջոցով մեր փոխադարձ ձեր արտահայտել։ Հիմա վերադարձել ենք թվերի աշխարհ, սիրելիներ, եւ կենտրոնական բանկի կայքեջի թարմացումներն ենք ձեզ փոխանցում։ Այսպիսով, 1 դոլարն արժե 363 դրամ 58 լոմա, իդեպ թարմացումը տեղի է ունեցել 3 առաջիկա ժամերին, ահա արդեն կլինի այսօրվա տվյալը,
4: եւ գործում ինչ որ շատ բան փոխվի։
3: Ես էլ 422 դրամ 88 լոմա արժե եվրոն, եւ ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 23 լոմա, իսկ ռուպի մասին մենք վաղուց չենք խոսում, որովհետեւ
4: մենը կորցրել
3: է հետաքրքրությունը եւ այլևս չենք նայում այդ
4: էջը։
3: Թվերը կան,
4: դրանք եթե ունեք, գումարը հավաքել եք, ապա ասենք, հիշեցնենք, որ երեք Apple-ը ներկայացրեց իր նոր արտադրանքներ, iPhone 18-ը։ Այո, եւ iPhone Duo-ն, երկար սպասված բացովի հեռախոսը, ինչպես ասում են, եւ այդ բացովի հեռախոսը բավականին թանկ էր, $2000
3: էր։ Բացովի հեռախոս, ուզում եմ բացովի լինի, ուզում եմ բացովի փակովի լինի, ես չեմ հավանել։
4: Ես էլ չեմ հավանել, բայց եթե նվիրեն, դեմ չեմ։
3: Ես Burgundy iPhone-ը,
4: բալագույնը։
3: Այո, բալագույնն եմ հավանել բավականին։ Եվ հուսով եմ, որ ինչ-որ մեկը կփայմի
4: Եվ կնվիրի քեզ ծնունդից։
3: Չէ, սիրելիներ, ես ինքս ինձ կնվիրեմ ես։
4: Դե եթե նվիրում ես, ինձ էլ նվիրի
3: խոսքը։ Քեզ էլ ինչ-ինչ խնդիր, մեր 5 տարվա ընկերությունը թույլ է տալիս։
4: Դե լավ, մենք արդեն ունենք հյուր, բայց քիչ հետո արդեն մի երաշտական դաթարից հետո նրան հյուր ընկալենք, տեսանել ենք լինելու Facebook-ում, այնպես որ միացեք։
3: Եթե ուզում եք առողջ ժպիտներ տեսնել, 3 առողջ ժպիտ մեկ եթերում, միացեք Ռադիո Մարշալին։ Դե իհարկե միայն առողջ ժպիտների մասին չէ խոսքը, մենք կարևորի մասին ենք խոսելու, եւ այս պարագայում կարևորը ոչ միայն ժպիտն ու բարձր դրամատրությունն է, այլ այն առողջությունը, որը մենք կարողանում ենք պարգևել մեր ատամնաշարին, լնդերին, հետևել մեր ատամների
4: էմալներին, հիգենային, այո, այո,
3: հիգենային, այո,
4: շատ ու շատ հարցեր կքննարկենք ու
3: կհասկանանք։ Աշխարհում ամենավատ բաներից մեկը ատամի ցավն է, ես մաղթում եմ, որ ոչ մեկի դեպքում ցավը չկպնի։
4: Ատամի ու ականջի, չէ՞։
3: Շատ լուրջ եթեր է մեզ այսօր սպասվում, մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, բարձր տրամադրությամբ։ 9:05 րոպե Ռադիո Մարշալում, Facebook-յան էջում պարզապես գրում եք Ռադիո Մարշալ ու ուղիղ եթերը կհայտնվի ձեր առջև։ Գնացինք։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Ս

0: Այսօր են դուք լայն ժպտում եք։
1: Այո, ես լայն ժպտում եմ, որտեղ մենք նաև մեր եթերների ընթացքում այս եթերաշրջան հենց սկզբից հորդորում ենք բոլորին լայն ժպտալ, որովհետև այդ հարցում մեզ օգնում է նաև մեր գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշը, իսկ այսօր մենք խոսել ենք հենց այս ապրանքանիշի հետ կապված թեմայով, այնպես որ կարծում եմ բոլորին բավականին հետաքրքիր կլինի։ Մեր հյուրը, Սոնա, կներկայացնես։
0: Մեր հյուրը Ռոքս ապրանքանիշի հայաստանյան պաշտոնական ներկայացուցիչն է, Դանիել Հովսեփյանը, բարև ձեզ։
1: Բարելույս Դանիել, ո՞նց ենք։
2: Լավ, շնորհակալություն, դուք ինչ ասեք։
1: Շատ լավ, դուք Ռոքսից եք օգտվում։
0: Ես էլ։ Ու ընդհանրապես կապ չունի, որ դուք հիմա այստեղ նստած եք։ Ես առանց ձեր գործոնի մասին իմանալու ես իսկապես օգտվել եմ խոզանակներից ու ուզում եմ միանգամից հենց այդ հարցից սկսել։ Ես նկատել եմ, շատ լսել եմ, սեփական փորձից նաև գիտեմ, որ ճիշտ խոզանակ չընտրելու պարագայում հնարավոր է լնդերից արնահոսություն սկսվի։ Եվ Ռոքսը ապահովում է թե կոշտ, թե փափուկ, թե միջին փափկության խոզանակներ։ Ինչպես ընտրել խոզանակ և ինչպես առաջնորդվել, որպեսզի չվնասենք ինքներս մեզ, մտածելով թե մաքրում ենք։
2: Այո, շնորհակալ եմ հարցի համար, բավականին ակրիական հարց եմ բարձրացնում։ Իրականում ես խորհուրդ կտամ խորհրդակցել ուժով ստոմատոլոգի հետ, որտեղ խոզանակները լինում են երեք տեսակի՝ փափուկ, միջին և կոշտ։ Հիմնականում դրանի խորհրդի վիճակը զգացված բժիշկը հիմնականում ասում է, որ խոզանակն է ավելի հարկավոր օգտագործել։
0: Ռոքսը երեքն էլ ունի, չէ՞։
1: Ռոքսը ես միշտ անպայման նշում եմ եթերում, որ քանի որ հիմա մենք մեր իրականության մեջ շատ տարածված է բրեկետները, հա, հատկապես երեխաների շրջանակում, ես գիտեմ, որ Ռոքսը ունի հատուկ գիծ բրեկետների խնամքի համար։ Եկեք խոսենք նաև այս գծի հետ կապված։ Պրոֆեսիոնալ ուղղվածություն։
2: Այո, նախ բրեկետների մաքրման համար Ռոքսը ունի հատուկ խոզանակ, որը նախատեսված է հենց բրեկետների օգտագործման ժամանակ, խոզանակի մազիկները հենց բրեկետների հատվածում մեծացած փորձը նկարագրեմ, մի փոքր փոսիկով են, որպեսզի բրեկետները ինքնին կարողանան բրեկետները մաքրել, համատանները մաքրել, բացի դա նաև կա մածուկ, հատուկ մշակված բրեկետները օգտագործող
3: երեխաների համար, որը իր մասնիկներով համապատասխանում է համ բրեկետների ճիշտ հիգիենայի, համ բնականաբար ատամների համար։ Այո, դուք ճիշտ եք։
0: Իսկ խոսենք սպիտակեցումից։ Մենք պարբերաբար անում ենք, ես եթե չեմ սխալվում, եթե սխալվում եմ ինձ ուղեք, տարեկան մեկ անգամից ավել ատամների սպիտակեցում մասնագիտացված եղանակով կարծում չի կարելի անել, բայց գիտեմ նաև, որ մածուկներն են այդ հնարավորությունը տալիս։ Արդյոք Ռոքսը նման օրինակ ատամի մածուկներ ունի, որոնք օրինակ սպիտակեցված ատամների խնամքի համար են նախատեսված։
3: Այո, Ռոքսը ունի և ոչ մի տեսակ, ինքը ունի այդպես լինյա հագից, որտեղ ներկայացված են մի քանի մածուկ, հենց սպիտակեցնող և սպիտակեցված ատամների համար, համապատասխան բաղադրությունով, որը որ թե սպիտակեցնելու հատկություն ունի և պահպանում է սպիտակեցված ատամների սպիտակությունը։ Այո, ունենք ատամի մածուկ ծխողների և շատ սուրճ օգտագործողների համար, բազմազան են մեր մածուկները։ Ես ցանկանում եմ շեշտել, որ Ռոքսը իր բոլոր լինյաները, հա գծերը երևի այդպես հայերեն, առաջի ատամից սկսած ունի ատամի մածուկ։ Ունենք, մենք ունենք ատամի մածուկ հենց 0-ից 3-ա կոչվում, դե բոլորն էլ գիտեն, որ երեխաները 6-ից 7 ամսեկանից արդեն ատամների ծկտման պրոցեսը սկսում է, և մենք խորհուրդ ենք տալիս ատամների խնամքը սկսել հենց այդ տարիքից, և մածուկները 0-ից 3, 3-ից 7, 8-ից 18, այդպես շարունակ տարբեր տարիքային խմբերի համար մածուկներ ունենք։ Ունենք մածուկներ լնդերով խնդիրների համար, այսինքն մարդիկ եթե ունեն լնդերի խնդիրներ, արնահոսող կամ զգայուն լնդերի համար, այդպիսի մածուկներ էլ ունենք։ Ունենք, դուք շեշտեցիք, սպիտակեցնող և սպիտակեցրած ատամների համար մածուկներ, տարբեր են, ունենք մածուկներ բրեկետների համար, ունենք մածուկներ իմպլանտների օգտագործելու, եթե մարդիկ իմպլանտներ ունեն։
0: Ինձ համար հաճելի բացահայտում էր, որ դուք նաև տարբեր համերով ատամի մածուկներ ունեք,
1: որը շատ դուր է գալիս երեխաներին, ես կասեի։
0: Ես շոկահարված էի, երբ տեսա, որ նույնիսկ բորշի համով։
1: Լուրջ բորշի համով։
3: Տեսեք, դա իրականում ապրիլ 1-ին կատակ էր, այո։
1: Տես դու մանկական միամտությամբ
0: խաբել։ Ինչ մանկականներից խնդրում։
1: Սոնային մանկականից խնդրում։
3: Ես ճիշտ ասած սոնային մանկական ատամի մածուկները խորուրդ չեմ տա, ինչի, որովհետև իրենք տերմինը աբրազիվություն կա, այսինքն մասնիկների խոշորություն կա, ինչով է տարբերվում, ինչի է 0-ից 3 կամ մյուս տարիքային խմբի, որովհետև մածուկները իրենց մեջ պարունակում են մասնիկներ։
0: Ահա։
3: Եվ կախված մասնիկների չափսից դվել ատամի մածուկը խորուրդ է տրվում այս կամ այն տարիքային խմբում։
0: Ահա։
3: Որովհետև երբ որ ատամը նոր է ցկտում, էմալային շերտը բավականին նուրբ է եւ իրեն հարկավոր է նուրբ խնամք, որ չվնասի նոր ցկտված էմալային շերտը։ Հետո աստիճանաբար բնականաբար էմալային շերտը կարծրանում է եւ հետեւաբար մասնիկների մածուկների մասնիկներն էլ են փոփոխվում։ Դրանով է պայմանավորված այդ ոչ միայն համային չոր։
0: Ահա, իսկ երեխաների համար ատամի խոզանակի ընտրությունը կրկին նույն տրամաբանությամբ է, ինչքան պինդ լնդեր ունի, թե երեխաներին ամեն դեպքում փափուկ խոզանակները խորհուրդ տրվում։
3: Լավ հարց է, երեխաների խոզանակները փափուկ են։
1: Ամեն դեպքում,
3: այո, ամեն դեպքում փափուկ են իրենց պինդ կամ միջինը։
1: Այսօր ունես փափուկը կօգտագործես։ Ռոքսունի նաև ողողելու, հա, բերանի խորոչ ողողելու համար հատուկ նյութեր։ Ես ուզում եմ իմանալ, ինչքանով են սրանք անվտանգ, ինչքանով են պրոֆեսիոնալ գիծ եւ ինչ տարբերություններ կա, որտեղ մի քանի տեսակ կա, ես ինքս տեսել եմ։
3: Տեսեք, ողողման հեղուկները դե անվտանգ են միանշանակ, բոլորը ստեղծված են բնական հիմունքների վրա, չեն պարունակում խլոր հեքսիդին։ Ունենք նաև ողողման հեղուկների մեջ, նոր ասեցի սպիտակեցնող ուղղության մեջ, մենք ունենք նաև ողողման հեղուկ, որը սպիտակեցնող մածուկների հետ խորհուրդ է տրվում նաև օգտագործել, ունի այդ սպիտակեցնող կամ սպիտակեցրած ատամների պահպանման էֆեկտիվությունը, հիմքը ջրացնի պերօքսիդն է։ Բայց կան բնականաբար ողողման հեղուկներ, որոնք նախատեսված են լնդերի, արունահոսող լնդերի համար, ընդհանուր բերանի խորոշի հիգիենայի համար։
0: Անդրադառնանք նաև ատամնաթելերին, դրանց կիրառությունն առնվազն ինձ համար մի քիչ անհասկանալի եւ նաեւ տհաճ էսթետիկայի առումով, բայց արդյոք դրանց կիրառումը կարող է ինչ-որ վտանգի բերել կամ կրկին օրինակ արյունահոսություն առաջացնել։
3: Տեսեք, ատամնաթելերը իրենք ամենօրյա հիգիենայի մի մասը ցանկալի կլինի կազմել, որովհետև ինչքան էլ մենք ցանկանանք խոզանակով ատամները մաքրել, միջատամնային տարածքները խոզանակի համար հասանելի չեն։ Եվ ճիշտ օգտագործման դեպքում ատամնաթելերի, հավատացնում եմ ձեզ, պրոցեսը բավականին հաճելի է եւ տհաճություն չի պատճառում։ Ինչպես նաև ձեր նշած արունահոսությունը պետք է չլինի։
1: Դանիել, կա մի միֆ ատամնային մածուկի հետ կապված, հա, ես շատ, ինչպես ասում են, սպորը հին, շատ վիճելի հարց է շատերի համար։ Մենք գիտենք, որ ատամի մածուկի հետևի մասում կա միշտ լինում է ինչ-որ գույն, կարմիր, կանաչ, դեղին, սև, շատերը պնդում են, որ սա նշանակում է, թե ինչքան է իր մեջ պարունակում ոչ բնական և թունավոր քիմիական տարեր, շատերն ասում են, դա կապ չունի, դա պարզապես այդ տարան պատրաստող մեքենայի համար ստեղծված գույն է, որ մեքենան ճանաչի, որ սա հենց այդ մածուկի համար է նախատեսված։ Դուք որպես բժիշկ և որպես ռոքսի ներկայացուցիչ, խնդրում եմ, վերջապես բացահայտեք այդ միֆը, ինչ է դա նշանակում։
3: Ձեր հարցի պատասխանը հենց ձեր հարցում է։ Իրոք դա միֆ է, դա
1: չկա տենց բան։ Այսինքն գույնը կապ չունի իր մեջի պարունակության հետ։
3: Այո, գույնը կապ չունի, դա հենց սարքի մածուկի տեսակի ճանաչելիության համար է։
0: Հիմա ես ստիպված եմ այս զրույցը ընդհատել գովազդային դատարով, սիրելի ունկնդիրներ, հետևեք մեր ընթացքին, մենք խոսում ենք առողջ ճպիտի մասին և ոչ միայն, մեր լավագույն և էքսկլյուզիվ գործընկեր ռոքս ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դանիել Հովսեփյանի հետ։ Հիմա գովազդ, իսկ կվերադառնանք, հեռու չգնանք։
1: Գովազդ
4: Սուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
8: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103.5 Ռադիո Մարշալ
7: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
0: Ամեն առավոտը եթերում է, մենք նաև տեսանելի ենք, բոլոր նրանք, ովքեր ունեն ժամանակ, ցանկություն եւ մի քիչ կարոտել են մեզ, կարող են միանալ նաև մեզ Facebook-յան հարթակում, իսկ մենք շարունակում ենք խոսել առողջ ճպիտի մասին եւ ոչ միայն։ Զգայուն ատամներ եւ երբեմն սնունդ, սննդի օգտագործում, որը տհաճ հետամ է թողնում։ Արդյոք Ռոքսը հնարավորություն տալիս է վերացնել այդ տհաճ հետամը, որովհետև ես գիտեմ, որ շատերը X սնունդից հրաժարվում են միայն նրա պատճառով, որ երբեմն նույնիսկ լվանալուց հետո այդ տհաճ հետամը չի հեռանում, դե ամենապարզ օրինակները սող, սխտոր եւ նման
1: օրինակ բաները։
0: Բաները, այո։
3: Տեսեք, ամեն դեպքում այդ նույն հետ տհաճ համը, իհարկե, եթե բերանի խորոչի հիգենան նորմալ պահպանեն, չի լինի։
0: Ահա։
3: Ռոքսի մասին կասեմ, որ ինչով են յուրահատուկ։ Ուրեմն Ռոքս ատամի մածուկները իրենք ֆերմենտացված են։ Ինչ ասել է ֆերմենտացված։ Իրենք իրենց մեջ պարունակում են ֆերմենտ, ասենց մի փոքր ոչ բժշկական ուղղությամբ ասեմ, որը որ քայքայում է ատամնափառը։ Այսինքն ոչ միայն մեխանիկորեն մենք խոզանակի միջոցով ենք ատամնափառը հեռացնում, այլ նաև
1: մածուկի։
3: Այո, մածուկը պատում է այդ շերտը կազմում, հա, թաղանթ անտեսանելի, որով եւ արդեն հետագա ատամնափառը առաջանալու դեպքում այդ ֆերմենտը սկսում է աշխատել։ Եվ օրական 2 անգամ առավոտյան եւ երեկոյան ատամի
1: լավացուկը
3: օգտագործելու դեպքում արդեն այդ էֆեկտը զգացվում է։ Հետո մի հետարքիր բան էլ ասեմ, սենց միշտ ատամը խոզանակելուց հետո լեզվով անցնում են մարդիկ ատամների վրայով, ինքը բավականին
1: հաճելի
3: հարթ է լինում։ Ռոքսը տալիս է այդ հնարավորությունը օրվա տարբեր ժամերին, այդ տպավորությունը, որ նոր են ակրել։
1: Դանիել, ես գիտեմ, որ երբ որ գնում ենք ատամնաբուժի մոտ, հա, հատուկ ինչ որ գործողություն կատարելու համար ատամների հետ կապված, ամեն անգամ ատամնաբուժը ինչ որ վերջում, իր աշխատանք ավարտելուց հետո, որպես բոնուս, ինչ որ մածուկ է քսում մեր ատամներին եւ ասում որ դե սա էլ որպեսի ատամներ միշտ փայլեն, գեղեցիկ լինեն եւ այլն եւ այլն։ Ես գիտեմ, որ Ռոքսը ունի նմանատիպ գիծ, որ հատուկ պրոֆեսիոնալ խնամքի համար է եւ այդ մածուկները ոչ ամենօրյա օգտագործման համար են։ Խոսենք նաեւ այս նյութերի հետ կապված, ինչ մածուկներ կան եւ ինչ տեսակներ կան, որոնք հատուկ պրոֆեսիոնալ գիծ են պարունակում։
3: Տեսեք, Սուրեն, դուք ճիշտ եք ասում, դա միներալ գելերն են, Ռոքսի, իրենք մածուկներ չեն, իրենք գելեր են, որոնք որ օգտագործվում են ատամների զգայունությունը, գերզգայունությունը անցկացնելու համար, իրենք բավականին խիտ միներալային պարունակություն ունեն եւ ապլիկացիաների միջոցով, այսինքն ատամները մաքրելուց հետո թեկուս խոզանակով կամ եթե մարդիկ ունեն կապաներ, կապաների մեջ լցնում են եւ տեղադրում են բերանի խորոչում, առանց լվանալու հետո, առանց ողողելու, ինչքան ինքը մնա, այդքան բավականին էֆեկտ է տալիս։ Դա մածուկներ չեն, դրանք գելեր են եւ դա հենց Ռոքսի, մենակ Ռոքսը ունի նմանատիպ։ Այո, հետաքրքիր
1: է։ Եվ նաեւ ես նկատել եմ, Ռոքսը ունի մի տեսակ, որը հատուկ կարելի ասել ինձ համար է, որովհետեւ ես ճամփորդող եմ։ Եվ մենք գիտենք, որ ճամփորդելու համար երբ որ ունենք, հա, մեծ բագաժ, ուղեբեր,
0: այո։
1: Այո, կան travel size մածուկներ եւ խոզանակներ, որոնք ամեն անգամ պետք չի ինչ-որպես հատուկ տոպրակներ մեջ փաթաթենք, պահենք, որպեսզի հիգիենը մաքուր լինեն, այլ ինքը ունի հատուկ տուփեր, նախատեսված, մի խոսքով ամեն ինչ արված է, որ ճամփորդելու համար հարմար լինի։ Այս գիծը ինչ է ինձ ներկայացնում։
3: Ինքն շատ ճիշտ է ասում, Սուրեն, ուրեմն կա հավաքածուի մեջ մածուկ փոքրիկ եւ խոզանակ ծալովի։ ճանապարհորդելու համար շատ հարմար է, մածուկն էլ փոքր է, հանգիստ կարելի է օդանավակայան ձերքի ուղեբերով անցկացնել, այո, ոչ մի խնդիր չկա, ինքը իր մեջ պարունակում է ակտիվ մագնեզիում, այդ տեսակով է հարստացված այդ
1: մածուկը,
3: ուղղակի մագնեզիումը ինքը բավականին մեծ, բավականին պահանջված միներալ է օրգանիզմի համար, և այդ Ռոքսը որոշել է, որ այդ ճանապարհորդական
1: ճանապարհորդելիս մի մագնեզիում շատ է,
3: մագնեզիումը թող լինի, չի խանգարի, այո,
1: ավելորդ մագնեզիումը չի խանգարի, այո,
0: մեր ընկերները գիտեն, որ ես ծխելու դեմ պայքարի առաջնամարտիկներից եմ, և գաղտնիք չէ, որ ծխախոտը շատ լուրջ վնասում է ոչ միայն թոքերը, այլ նաև մեր ատամնաշարը, ինչպես է վնասում, ես ուզում եմ, որ դուք նաև որպես մասնագետ, որպես ատամնաբույժ մի քիչ վախեցնեք մեր ունկնդիրներին, և ասեք, արդյոք ճիշտ մաքրումը այդ ծխախոտից վնասված ատամներին կօգնի, թե արդեն միջակայան հույս է։
3: Գիտեք ոնց, ամեն դեպքում իհարկե հիգիենան որոշ չափով կթեթևացնի ծխելու
0: հետևանքները,
3: այսպես ասած, հա, վերանի խորոչում, բայց այնուամենայնիվ ես կմիանամ ձեր հակածխախոտային, այսպես ասած, այդ պայքարին, ինքս ծխել եմ երկար տարիներ, դա գովելի չէ, բայց երևի թե եկավ այն պահը, երբ որ որոշեցի, որ պետք է թողնել, ու առհասարակ ասում են, չէ, բոլոր ծխողները գիտեն, որ ծխելը վնաս է, բայց չեն գիտակցում, և երբ որ գիտակցեն,
1: արդեն էլ չեն ծխի,
3: այո։
1: Եվ որպես բժիշկ, Դանիել, խնդրում ասեք, ամենաշատը մեր առօրյա օգտագործման սնունդի, խմիչքի, չգիտեմ, ինչ որ մենք օգտագործում ենք, հա, սովորական ու չենք էլ ուշադրություն դարձնում, ամենաշատը ինչն է վնասում մեր ատամներին։
3: Ճիշտ ասած, իմ ձեր հարցին պատասխանեմ, դուր չեն գա իմ պատասխանները ջահել սերնդին,
1: բայց ամենայնիվ ասեք,
3: դա քաղցր գազավորված ամպելիքներն են, այո, էներգետիկները, որը հիմա շատ ընդունված են ջահել սերնդի մոտ, այո, հիմնականում
1: քայքայում են էմալը,
3: այո, այո, և ոչ միայն։
0: Ես շատ եմ օգտագործում կաթնամթերք, ես ուզում եմ իմանալ սա ինչ որ կերպ ատամնաշարի գույնի, էմալի գույնի վրա ազդում է, թե ոչ։
3: Գույնի վրա կարծում եմ չի ազդի, բայց կազդի ամրության և առողջության վրա, և ոչ միայն ձեր ատամների, այլ ամբողջ օրգանիզմը, որովհետև կաթնամթերքը պարունակում է կալցիում և տարբեր տեսակի շատ կարևոր միկրոէլեմենտներ, որոնք անհրաժեշտ են մեր օրգանիզմին։
0: Եվ միֆերի միֆերի շարքից ֆտորի մասին եմ ուզում խոսել, կա կարծրացած միտք, որ ֆտորի առկայությունը, բաղադրությունը ատամի մածուկներում կարող է վտանգ ներկայացնել, սա ինչքանով է իրականությանը համապատասխանում։
3: Այստեղ ես կասեմ, որ սա իրոք իրականությանը համապատասխանում է, ֆտորը բավականին տոքսիկ նյութ է, իհարկե կան դեպքեր, ցուցումներ, օրինակ նույն ֆլյուրոս հիվանդությունը, որտեղ որ բժիշկը առաջարկում է և նշանակում է ֆտոր պարունակող ատամի մածուկներ, բայց վերջին հետազոտությունը ցույց են տալիս, որ ֆտորը այդքան տենց համատարած օգտագործման կարիք չկա և ինքը վնասում է, հետևաբար Ռոքս ապրանքանիշի մեջ ֆտոր պարունակող մածուկներ գրեթե չկան, իհարկե կան տարբեր մածուկներ, որոնք պարունակում են ֆտոր, բայց դա մենք խորհուրդ ենք տալի, որ հենց բժշկի նշանակումով ցուցումը օգտագործվի։
0: Եվ քանի որ մենք բաղադրությունից ենք խոսում, վերադառնամ սպիտակեցնող ատամի մածուկներին, արդյոք դրանց մեջ քիմիական նյութերի առկայությունը նորմալ է, թե պետք է խուսափել դրանից կամ նայել բաղադրություն, որովհետև բնական սպիտակեցում ես չգիտեմ, արդյոք առանց քիմիական նյութերի մածուկի միջոցով հնարավոր։
3: Իշնասա, ձեր հարցը մի քիչ տարածական էր, ես կարող եմ ասել Ռոքս ապրանքանիշի մասին, այնտեղ ամբողջը հաշվարկած է, քսիլիտի մեծ քանակություն է պարունակում, որը անվնաս է բավականին, և հանգիստ կարող են օգտագործել մեր սիրելի ունկնդիրները, վնաս չի լինի։
1: Երբ որ գնում ենք ատամնաբուժարան, մեզ անընդհատ ասում են, որ տալու մեջ երկու անգամ պետք է գնալ քարերը մաքրել և հատուկ սպիտակեցում անել, հա, սա օգնում է առողջ ատամնաշարին, դրանից հետո երբ որ դա անում ենք, մեր ատամները որոշ ժամանակահատված բավականին զգայուն են դառնում սառը ջրի, տաք ջրի, մի խոսքով սննդի հետ կապված, ժողովրդի լեզվով ասած, սզու են տալիս ամեն անգամ,
3: այո,
1: այս հարցում մեզ կարող է օգնել Ռոքսը, ունի ատամի մածուկ, որը կթեթևացնի այդ զգացողությունը, մինչև ատամը կբալանսավորի այդ համիզգայարանները։
3: Լսեք, Սուրեն, ես քիչ առաջ ներկայացրեցի միներալ գելերի մասին, Ռոքս ապրանքանիշի, որոնք ստեղծված են հենց այդ և նմանատիպ դեպքերի համար։ Այո, բնական է, որ ցանկացած սպիտակեցում կամ ատամնաքարերի մաքրում կարող է ունենալ զգայունության հետևանքներ, և այս պարագայում ես կօգնի Ռոքսի միներալ գելերը, որոնք վաճառվում են դեղատներում,
1: ազատ են վաճառվում, թե
3: ազատ դեղատներում, սուպերմարկետներում իրենք չկան, որովհետև ինչի չկան, շատ ժամանակ մարդիկ շփոթում են
1: ատամի
3: մածուկի հետ և սկսում են սխալ կիրառել, դրա համար դեղատներում են իրենք վաճառվում, և մեր մենեջերական խումբը բոլոր դեղատան աշխատողների հետ ներկայացնում է, սովորեցնում է, որ իրենք էլ կարողանան խորուրդ տան, ինչպես օգտագործել, այո։
0: Ողողող հեղուկների նույնպես անդրադառնանք, սա ինչ հաճախակիություն պիտի կրի առհասարակ ատամի բերանի խորոչը ճիշտ խնամելու պարագայում, և ինչ է ներկայացնում Ռոքսը այս վեկտորով։
3: Տեսեք, ողման հեղուկները դա ամենօրյա հիգիենայի մի մասն է մեր, ինչպես ատամներն են լվացվում, այդպես էլ ողման հեղուկը մենք խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել, ոչ մի ինչ որ հակացություն կամ բարդություն չի լինի, որ ողման հեղուկները ամենօրյա օգտագործենք, մի բան էլ ավելի լավ, այսպես ասած, հա։ Եվ ողման հեղուկների լայն գիծ մենք ունենք, թե ակտիվ կալցիում պարունակող, և ակտիվ մագնեզիում պարունակող, և լիպայի հիմքով, տարբեր են, և սպիտակեցնող, քիչ առաջ ասեցի, տարբեր ուղություններ կան, հանգիստ մարդիկ կարող են իրենց քիմքին հաճելի ողման հեղուկը ընտրեն, այո։
0: Եվ ես վստահ եմ, որ հիմա մեր ունկնդիների ցանկում կան մարդիկ, որոնք ունեն վինիրներ, արդյոք վինիրների խնամքի համար Ռոքսը առանձնացված ինչ-որ գիծ ունի, և կամ դուք խորհուրդ կտաք, այ հենց այս տուփով մածուկը գնեք, և ձեր վինիրները էլ ավելի շքեղ տեսք կունենան։
3: Այո, ունի, դա հենց իմպլանտ, այսպես ասած, անվանումով իմպլանտների օգտագործման համար է նախատեսված, դե բնականաբար իմպլանտները, վինիրները, դրանք կերամիկական շապիկներով կամ վինիրը, ասենք, մի մասը ատամի պատված է կերամիկայով, որը հենց այդ ուղությունը, հենց իմպլանտ ատամի մածուկներն են, հանգիստ կարող են օգտագործել, բայց որպես այդպիսին, եթե պարզ ես ձեզ ասեմ, վինիրները առանձնահատուկ խնամքի կարիք չունեն, որ հենց վինիրներ են առանձնահատուկ, ճիշտ բերանի խորոչի հիգիենայի պարագայում ցանկացած մածուկով էլ կարող են օգտագործել։
1: Հիշեցնենք, որ պետք է ատամները լվանալ օրվա մեջ երկու անգամ, այո, որոշ դեպքերում կարելի է նաև այդպես ասել, որոշ մարդկանց հետ կապված, և հաճախակի օգտագործել նաև այդ ողողման հեղուկները, այսինքն
0: բաներ, որոնք հաճախակի օգտագործել Ռոքս,
1: այո, որոնք պետք են մեր հիգենայի, ատամի հիգենայի համար, այնպես որ Ռոքսը լայն տեսականի ունի, պրոֆեսիոնալ գիծ ունի, և ինձ շատ է դուր գալիս, որ Ռոքսը ունի հենց երեխաների համար, որտեղ սա շատ կարևոր է, մեր երեխաները, որ հենց սկզբում, հա, այդ փոքր տարիքից սովորում են, որ պետք է ատամները լվանալ, շատ անգամ այդ ավելորդ համերը նրանց կարող է վախեցնել, բայց Ռոքսի գիծը մանկական բավականին հաճելի է, և երեխաներն ինքան հաճելի, որ անընդհատ գնում են ու ուզում են ատամները լվանալ, որտեվ այդ համն իրենց դուր է գալիս։ Հիշեցնենք, որ դրա մեջ ոչ մի վտանգավոր նյութ չկա, այնպես որ պետք է պարզապես երեխաներին սովորեցնել հենց փոքր հասակից հետևել ատամների հիգենային, և որպես վերջաբան ասենք, որ Ռոքսը որտեղ կարելի է գտնել, որ տարածքում, Երևանում, Երևանից դուրս, խնդրում ես մասին էլ,
0: այո,
1: դեղատներում։
3: Տեսեք, բոլոր խոշոր սուպերմարկետներում Ռոքսը առկա է, բոլոր խոշոր դեղատնային ցանցերում է առկա, մանր ոչ խոշոր դեղատներում նույնպես առկա է, և ոչ խոշոր խանութներում առկա է, հասանելիություն
1: Երևանից դուրս էլ,
3: Երևանից դուրս էլ, այո, մարզերում էլ նույնպես, և մենք ունենք Ռոքս Արմենիա Instagram-յան և Facebook-յան էջ, եթե մարդիկ ինչ որ հարց կունենան, կարող են դրել, այո, դիմել մեր էջին, և մեր մասնագետները իրենց շատարակ կպատասխանեն։
1: Ահա, և նաև նշեցիք, որ հաճախ դեղատների աշխատողները անցկացնում են մենեջերները հատուկ փոքրիկ կարճ դասընթաց, որպեսզի կարողանան ներկայացնել, իսկ Ռոքսը ընդհանրապես Հայաստանում ունենում է որոշակի ինֆորմացիոն, չգիտեմ, կոնֆերանսներ կամ ինչ-որ այդպիսի միջոցառումներ, ֆորումներ, որի ընթացքում ներկայացվում են նոր գծերը։
3: Իդեպ, շնորհակալ եմ հարցի համար, արգելի Սուրեն, սեպտեմբերի 20 9-ին շաբաթ օրը, եթե ինձ լսում են մանկական վճասնեսյա, մանկական ատամնաբուժներ, կայանալու է կոնֆերանս,
0: թե 26-ին,
3: 26-ին, այո, շաբաթ օրը, 26-ին, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, տեղի ունենալու կոնֆերանս նվիրված հենց մանուկների, բերանի խորոչի խնդիրների և իրենց լուծման, որտեղ լինելու են արտի երկրից բավականին ճանաչված մասնագետներ, կիսվելու են իրենց փորձով, այնպես որ եթե ցանկություն կլինի
0: լոկացիան
3: Կորտիապայ Մարիոթի հյուրանոցի կոնֆերանս դահլիճում է ժամը առավոտյան 9-ից մինչև 6-ը։
1: Հետաքրքիր է լինելու, այնպես որ մասնագետներին խորհուրդ կտանք, որ անպայման բաց չթողնեն և ծանոթանան այն ամենի հետ, ինչ աշխարհում նորություն է համարվում, և Ռոքսի շնորհիվ նաև կարողանում ենք մենք էլ այդ նորության հետ շփվել։ Դանիել, շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն նաև, որ վստահում եք մեզ և որպես գործընկեր նույնպես առավոտյան մեզ պարգևում եք այդ ժպիտը և լավ տրամադրությունը, որտեղ մենք գիտենք, թե ատամների հիգենան ընդհանրապես, հա, բերանի խորոչ ինչքան կարևոր է մարդու համար և ինչքան հաճելի, երբ այդ ժպիտը լինում է ոչ թե հոլիվուդյան, այլ այս դեպքում Ռոքսյան։ Այնպես որ շնորհակալություն ձեզ, Եդե, ձեզ էլ մաղթենք օրվա հաճելի շարունակություն։
0: Իսկ ռադիո լսողներին հիշեցնենք, որ ամեն առավոտի տաղավարում Ռոքս ապրանքանիշի հայաստանյան պաշտոնական ներկայացուցիչ Դանիել Հովսեփյաններ, ձեզ լավորվա ընթացք։
3: Շնորհակալություն։
1: Վերջ, շնորհակալություն Դանիելին, իսկ մենք վերադառնանք քիչ հետո, մեր հյուրին ճանապարհենք, վերադառնանք ու շարունակենք։

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
3: Մենահամերգ չէ, պարզապես Դավիթն իր նոր ուսափարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
4: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
5: Սուրեն, դուք այստեղ եք։
6: Ես այստեղ եմ, ես այստեղ եմ։
5: Դու մի վախեցիր, մենք չենք վախենում, որովհետև մենք ժպտում ենք, որովհետև ունենք լավագույն հովանավորը, որովհետև այստեղ տեսակ, մենք խոսում ենք ռոքս ապրանքանիշի մասին, բայց ըստ էության առողջ ատամնաշարի ժպիտի, հիգիենա եւ ես ինձ համար շատ բացահայտումներ արեցի։ Ատամնաթելերի մշտական կիրառությունից սկսած, մինչև խոզանակների ընտրության հետ կապված տարբեր հուշումներ եւ դիտարկումներ։ Այո, երբեմն բոլորիս թվում է, որ մենք շատ մաքրասեր ենք, եւ այդպես էլ կա իրականում, շատերն են ատամների հիգիենային ուշադրություն դարձում, բայց կրկնում եմ, նույն ատամնաթելերի կիրառությունը ինձ համար շատ հետաքրքիր ու գուցե կարևոր բացահայտում էր, որին պետք է ես ուշադրություն դարձեմ։ Էլ չեմ խոսում, որ մեր այս 30 րոպեների ընթացքում դուք ինչ հետաքրքիր բացահայտումներ արեցիք, հենց ատամների ատամնաշարի հիգիենայի հետ կապված։ Եթե չեք դիտել հարցազրույցը Facebook-յան էջում դիտեք, նախ կցանոթանաք Roxy տեսականուն, line ընտրանուն, փոքրիկների համար ընտրուն կատարելիս ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի կիմանաք, որ կա մասնագիտացված հենց գիծ փոքրիկների համար, զգայուն ու զգուշ կլինեք այս հարցում։ Ուղղակի հիշեք մեկ պարս խորհուրդ, որ փոքրիկների ատամի խոզանակները միշտ փափուկ են լինում։
6: Այսինքն,
5: եթե գնում եք մեծիկների բաժնից ընտրում եք խոզանակներ, ուշադիր եղեք, որպեսզի համապատասխան վայրում գրված լինի փափուկ, soft։ Իսկ ամեն առավոտը եթերում եմ մինչև 10:30, տաղավարում Սուրենն ու Սոնան են, եւ մենք քիչ հետո աստիճանաբար մոտենալու ենք
6: աստղագուշակին, այո,
5: հիմա առաջարկում ենք եւս մեկ անգամ երաժշտությամբ
6: դրամատրություն, հետո վերադառնանք, տեսնենք ինչ է կատարվում մայրաքաղաքի փողոցներում։
5: Անպայման։ Իսկ դուք շարունակեք հետևել մեզ, անկախ նրանից, եթերում երաժշտություն է, հարցազրույց, թե խցանումների մասին ինֆորմացիա, միացեք մեզ նաեւ մեր Facebook-յան հարթակում, նորից եմ հուշում ձեզ, եւ ժպտացեք, որովհետեւ նոր օր է բացվել։

0: հինարավոտ,
1: այսարավոտ,
0: հիմա,
1: 830-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարին,
1: ռադիո մարշալի, ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։

0: Ամենառավատը եթերում է բարի լույս ու լավորվա ընթացք ենք մաղթում սիրելիներ եւ հիմա խոսելու ենք ճանապարհնված ուղությունների մասին։ Օհ, աստված իմ, վթարներ կան։ Էն էլ ինչպիսի վթարներ։ Խիստ ճանապարհնվածություն ու վթարներ կան, նշեմ հիմա։ Արդեն չեմ էլ կողնորոշում, իրականում ենքան շատ է վթարներից, ավելը չգիտեմ որտեղից սկսել։ Դավիթ Բեկն է ճանապարհնված եւ այստեղ ունենք մեկ ավտովթար։ Երկրորդ ավտովթարը մեզ մոտ տեղի է ունեցել, խնդրեմ, Բաղրամյան պողոտայում մեծ սուպերմարկետի հարևանությամբ, որպեսզի լավ պատկերացնեք։ Երրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Միասնիկյան պողոտայի սկզբնամասում։ Չորրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Գայի պողոտայում։ Ընդհանուր առմամբ ողջ մայրաքաղաքը ծանրաբեռնված է, ընդհանուր առմամբ կուտակումների պակաս չկա։ Բոլոր փողոցները համատարած ունեն խցանվածության մեծ աստիճան, 7 բալ է գնահատվում ծանրաբեռնվածությունը մայրաքաղաքում։ Դուք պիտի զգոն լինեք եւ ուշադիր, եւ հիմա իմ հակածխախոտային պայքարը ես կանեմ, երբ ղեկին եք մի ծխեք, առհասարակ մի ծխեք, ոչ միայն վնասում եք ձեր թոքերը, այլ նաև ձեր առողջ ժպիտը։
1: Այո,
0: ես պետք է, իհարկե պետք չէ,
1: ժպտացեք, որովհետև լավ ռիթմերն են հաջորդելու այս պահին, իսկ մենք վերադառնանք արդեն 9:50 րոպե մայրաքաղաքում, իհեստեմ դուք լսում եք ռադիո Մարշալը, մեր աճախականությունը 103.5-ն է, ավելացեք այն ձեր ֆավորիտների ցանկում եւ բնականաբար յուրաքանչյուր առավոտը սկսեք մեզ հետ օրվա ընթացքներ շարունակեք, քանի որ ռադիո Մարշալում լի են հետաքրքիր հաղորդումները, ինֆորմացիոն հաղորդումները եւ նաեւ երաժշտությունը։ Մենք ամեն առավոտն ենք, ամեն առավոտ ենք եթերում, աշխատանքային առավոտ, իսկ ձեզ հետ Սուրեն ու Սոնան են այս առավոտ։
0: Ձեզ հետ Սուրեն ու Սոնան են եւ իհարկե բարձր տրամադրությունը, սիրելիներ, մենք կվերադառնանք երաժշտական դաթարից հետո, կխոսենք նաեւ եղանակային կանխատեսումների մասին եւ ոչ միայն, իսկ այդ ընթացքում դուք վայելեք Beyoncé-ի կատարում։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղադրատոմսով։ Իդեպ այս ռոպեների ընթացքում մենք պարզեցինք, որ նոր iPhone-ը, Flip-ը, ամենաբարակ էկրան ունեցող iPhone-ն է երբևէ և չափերով ամենամեծ։
2: Ինձ թվում է այն իրանց շարքը, որ կար բարակ, Air, այո, ծալել են, դարձրել են, բան, Duo։
0: Իդեպ նշենք, որ թե դիմացի տեսախցիկը և թե հետևի կողմի տեսախցիկը կարող եք միաժամանակ օգտագործել։
2: Դրա համար էլ $2,000 է, դա իհարկե Միացյալ Նահանգներում, իսկ Հայաստանում ես կարծում եմ
0: 4,000,
2: այո, մոտավորապես մի հետքանի կհասնի, այնպես որ չգիտեմ,
0: նոր ականջակալներ եւս թողարկել է Apple-ը,
2: AirPods 5-ը,
0: ահա,
2: բայց ինձ ասեմ, որ այս մեկ, որ ձայնը խլացնում է, հա, այդ տեսակն ավելի է դուր գալիս, որտեվ հաճախ դա օգնում է ինքնաթիռում, երբ որ ինքնաթիռում շատ են երեխաներ լինում, և դե գիտեք, երեխաները այդքան էլ հեշտ չեն տանում թռիչքը, և անընդհատ լացում են կամ բարձր գոռում են, մի խոսքով սա ինքնաթիռում շատ լավ հարմար է լինում, պարզապես կենտրոնանալ ֆիլմ դիտել, երաժշտություն լսել և վայելել թռիչքը։ Իսկ այս տարբերակները Apple-ի, հա, նաոշնիկները, ինչպես ականջակալները, ամբողջությամբ չեն կարող խլացնել ձայնը, պարզապես չգիտեմ, իմ կարծիքով այդքան շատ բան չէին ավելացրել, նույնը ժամացույցի հետ կապված,
0: իրենք ուղղակի ավելի զարգացնում են մեր հիվանդագին ցանկությունը նորը ունենալու, ընդհանրապես մի դետալ են փոխում և նրանք գիտեն, որ միևնույն է, մենք գնելու են,
2: դե 18-ի դեպքում ավելի շեշտը դրված է գույնի վրա, Siri, այսինքն արհեստական բանականությունն է ավելի զարգացրած, և մի փոքր նաև տեսախցիկն է, հա, ինչ որ փոխված, ինչ որ չգիտեմ նորարարություններով, բայց ես 18-ն էլ, նույն 17-ն էլ, նույն ձև 48 մեգապիքսել նկարում է, եթե չեմ սխալվում, ամեն դեպքում շատ չեն դետալային փոփոխությունները, իմ կարծիքով Apple-ը ռադիկալ փոփոխություններ կանի արդեն, երբ որ դուրս կգա 20-ը, որպես ասպես հոբելյանական գիծ, իմ կարծիքով 20-ի դեպքում արդեն փոփոխություն կանի, իսկ նրանք, ովքեր շտապում են iOS 27-ը բեռնել և հարմարացնել հեռախոսին, ասեմ, որ կարող է հասանելի լինել արդեն սեպտեմբերի 14-ից iOS 27-ը, այնպես որ եթե

0: մեջ է, այդ դետալ աստվածի մեջ է, ասում են իհարկե դասականները, որ սատանան դետալների մեջ է թաքնված, բայց հավատացեք, կյանքի ընթացքում շատ դետալներ ամբողջական պատկերի վրա ինքան մեծ ազդեցություն կարող են ունենալ, որ մենք չենք էլ կարող պատկերացնել։ Այսօր 10 սեպտեմբերի 2026 թվական Սուրենն ու Սոնան են եթերում, հիմա երաժշտական դաթար կունենանք, որից հետո կվերադառնանք ու արդեն հերթը կլինի
1: Աստրագուշակինը
0: ասելու, այո, ես եւ Սուրենը անհամբեր սպասում ենք, վստահ եմ, որ դուք էլ գնացինք երաժշտություն, մեր եթերում մնացեք մեզ հետ։

0: Գովաստ. Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատել է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար և մատչելի Երևան Սիթի, միացիր մեզ։

0: Իսկ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերակապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
3: այս առավոտ,
2: հիմա,
3: 8:30-ից,
2: տանը,
3: աշխատավայրում,
2: ճանապարհին,
3: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
2: Սուրենի և Սոնայի հետ,
3: մեզ հետ,
2: ամեն առավոտ։ Դե ուշադրություն, ուշադրություն, ժամը եկավ աստղագուշակի։
4: Բոլոր սպասողներին սպասում ենք ընդունարանում, գնացինք։
2: Լսեք, եւ այսպես, խոյեր, ձեզ թափ տվեք ու փորձեք ինքնատիրապետել, այսօր դա անելը հեշտ չի լինի, փոխարենը եթե հաջողվի, ձեր նպատակասլացություն ու հավաքվածությունը կարելի կլինի նաեւ նախանձել։
4: Ցուլեր, այսօր դուք հիրավի ունեք եք փայլուն ստեղծագործական մոտեցման, որքան քիչ հոգական մասին, թե ինչպես հաջող արտահայտվեք, այնքան ավելի լավ կստացվի։
2: Երկվորյակներ,
4: նախ բարև ձեզ։
2: Այո, Վահեջան ուշադիր, ձեզանից 100 մետր շարավղով հեռավորության բոլոր աչքերն ու ականջներն այսօր հետաքրքրված կլինեն ձեր անձով, ստիպված կլինեք զգույշ լինել ձեր շարժումներում և խոսքերում։
4: Խեցկետիններ, նոր ծանոթությունները հակառակ սեռի ներկայացուցիչների հետ ցանկալի չեն։ Դրանք բացի ժամանակի վատնումից և հոգեկան ուժերի կորուստից ոչինչ չեն տա։ Կլինեք ակտիվ, համառ և հնարամիտ, սակայն ինչ որ բան ձեզ կշեղի, ինչի պատճառով էլ սխալվել նախուսափելի կլինի։
2: Առյուծ այսօր ուշադրություն փնտրելիս եղեք հեռատես, հակառակ դեպքում այն կարող եք ստանալ չափից ավելի շատ։ Ինչ կանեք այն բազմաթիվ բարի կամեցողների հետ, ովքեր կփորձեն ձեզ սովորեցնել, խորհուրդներ տալ, օգնել այն ժամանակ, երբ դուք դրանց կարիքն այլևս չեք ունենա։
4: Կույսեր, այսօր ձեր նախորոք ծրագրած գործողությունները կարող են բավականին անսպասելի արդյունքներ ունենալ, որոնք այդուհանդերձ չի կարելի անհաջող անվանել։ Պատրաստվեք անակնկալների։
2: Կշերք, ափսոսը իհարկե փչացնել այդպիսի տանիքը, ավելի լավ է այն ամրացնել մեխերով կամ վատագույն դեպքում կապել, այսօր այն կորցնելու վտանգը շատ մեծ է, միթե սիրահարվել եք։
4: Կարիճներ, խոստովանել նայ այս կամ այն չափով պետք է լինում ամենքի, միաժամանակ արժե ժլատություն չանել ու գովասանքի խոսքեր ասել ձեր գործընկերներին, եթե անգամ նրանք այնքան էլ արժանի չեն։
2: Իմ գործընկերները բոլորն արժանին
4: գովասանքի խոսքերի։ Ընդհանրապես ունենի մասին չի այս աշխագուշակը փոխել։
2: Այո, այո, աղեղնավոր, որպեսզի երազանքը միշտ չմնա երազանք, պետք է գոնե նվազագույն քայլեր ձեռնարկել այն իրականություն դարձնելու համար, սկսեք հենց այս պահից։
4: Այդեղ ջուր, եթե ձեր մեջ կուտակվել է բավականին շատ բացասական էներգիա, ապա աշխատեք այն ուղորդել ինչ-որ լավ գործի, որը ձեզնից զգալի ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն կպահանջի։
2: Ջրհոս շարժե խաղալ այնպիսի խաղեր, որոնց կանոնները մինչև վերջ չեք ուսումնասիրել, հակառակ դեպքում հետևանքները կարող են լինել ողբերգական։
4: Եվ ձկներ, այսօր ամբողջ օրը ձեզ կտանջի ներշնչանքը, եթե ձեզ հաջողվի մնալ, ապա դուք հնարավոր է գլուխ գործոց կստեղծեք։
2: Դե մի տանջեք ձեզ ավելորդ մտքերով և խանգարող մտքերով, ամենակարևորը փորձեք օրը սկսել հիանալիս սկսելու համար պարզապես կամ մեկ հասց է 103.5 ռադիո Մարշալ, մենք ձեզ հետ ենք Սուրեն ու Սոնան են, Վաղը, Կարենը կմիանա, այո, բավականին հյուրաշատ է լինելու, այնպես որ և Վաղը, և երկու շաբթին, և հաջորդի բոլոր օրերը, այնպես որ մենք ամեն ինչ անում ենք ձեր առավոտները առավել հետաքրքիր դարձնելու համար։
4: Եվ քանի որ արդեն 10-ն անց է, իսկ ես ամեն օր 10-ից հետո պիտի պարտադիր Լենի Կրավից լսեմ, հիմա մենք կլսենք Լենի Կրավիցի I belong to you հրաշք գործը, ու կվերադառնանք, կխոսենք եղանակից ու քիչ-քիչ ստիպված, բայց պիտի հրաժեշտանք ձեզ։ Սուրեն Արուստամյան և Սոնա Թումանյանը, իսկ այսօրվա հարցազրույցը ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերից հետո հասանելի է նաև մեր Facebook-յան էջում։ Միացեք մեր սոցիալական հարթակներում, Instagram-ում, Facebook-ում և պարզապես ժպտացեք, նոր օրը բացվել է, նայեք մեքենայի հայելուն, ասեք, որ դուք շքեղ տեսք ունեք, ասեք, որ դուք սիրված եք, հուսով ենք, որ նաև գնահատվածության զգացողություն ունեցեք, զգացեք, որ դուք գնահատված եք, հիշեք, որ դուք այսօր կարող եք անել ավելի, ինքան մտածում եք եւ առհասարակ, որովհետեւ մարդը ուժեղ է, մարդը գեղեցիկ է, մարդը հետաքրքիր է իր ներքին վստահությամբ, իսկ մենք վստահ ենք, որ մեզ լավագույններն են լսում։ Հիմա երաժշտություն ու վերադառնանք։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Սուրենն ու Սոնան ձեզ դիմավորում են եղանակային կանխատեսումներով, և ես միանգամից հուշում եմ, որ ըստ հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալների Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մինչև սեպտեմբերի 13-ը տեղումներ չեն գրանցվի։ Օդի ջերմաստիճանը այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 13-ը ողջ Հանրապետության տարածքում աստիճանաբար կբարձրանա 7-ից 10 աստիճանով։ Իսկ հիմա Սուրենը մեզ կտանի մարզեր։
3: Ի դեպ, այդ բարձրացումը մենք արդեն զգում ենք, որովհետև բավականին շոկ է լինում ցերեկները, և ինչ լավ ինչ լավ, թող այդպես բարձր պահի մինչև լավ, մինչև դեկտեմբեր։ Շիրակում այսօր 20-ից 25 է լինելու, Կոտայքի լեռներում 20-ից 23, Նախալեռներում 23-ից 25, Գեղարքունիքում 18-ից 23, Լոռիում 20-ից 24, Տավուշում 25-ից 28, Արագածոտնի լեռներում 20-ից 23, Նախալեռներում 23-ից 27 աստիճան տաք։
2: Տեղափոխվենք Արարատի նախալեռներ, 23-ից 26 աստիճան տաք կլինի, Արարատի հովիտներում 24-ից 26, Արմավիրում 24-ից 26, Վայոց ձորի լեռներում 17-ից 20, նախալեռներում 24-ից 26 աստիճան տաք է լինելու, Սյունիքի լեռներում մինչև 17, նախալեռներում մինչև 21, իսկ հովիտներում մինչև 28 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Քաղաքամայր Երևանում մինչև սեպտեմբերի 13-ը տեղումներ չեն գրանցվի, մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը մինչև 26 աստիճան տաքություն է սպասվում, երեկոյան ջերմաստիճանը կհասնի +21-ի։
3: Այնպես որ թող ջերմաստիճանը միշտ մայր բնությունը շքեղ պարգևի մեզ, իսկ մենք փորձենք պատասխանել հենց այդպես, ավելի մաքուր պահենք մեր շրջապատը, շրջական միջավայրը, քաղաքը, վայրը, մարզը, գյուղը, մեր բակը, մեր տունը, որպեսզի կարողանանք վայելել նաև այդ հարմարավետությունը։ Այնպես որ հետևողական լինենք նաև մայր բնությանը, իսկ տեսնում ենք, որ մայր բնությունը մեզ պարզապես ժպիտով է պատասխանում։
2: Ես նաև հուշենք, որ երթևեկության կարգավորման խցանումներից ազատվելու համար քաղաքային իշխանությունները նոր լծակներ են կիրառելու, մասնավորապես Երևան մուտք գործելու պայմանների խստացում է տեղի ունենալու, կայանման ժամերի սահմանափակում, քաղաքի մուտքերում տեղադրվում են տեսախցիկներ մեքենաների հոսքը հաշվարկելու համար, դեռ վերջնական որոշում չկա, բայց այս մասին թե քաղաքապետն է խոսել եւ թե պարբերաբար է հարցը քննարկվել, եւ նաեւ վերլուծություններ կարվեն, թե որ ժամերին են մայրաքաղաքի X կամ Y փողոցներում ավելի շատ մեքենաներ, կամ եթե մեքենան մարզից է մտնում Երևան, ինչքան է մնում, այսինքն այդ հաշվարկների միջոցով կփորձեն հասկանալ, ինչպես սահմանափակումները ներկայացնել, որպեսզի բոլորին բավարարի։ Իհարկե սա մի քիչ անհնար է թվում, բոլորին չես բավարարի, բոլորի ցանկություններին համապատասխան չի կարող լինել։ Ամեն դեպքում պարզ է դարձել նաև 200 նոր ավտոբուսների ձեռքբերման մասին, քաղաքապետարանը նաև քննարկում է լիցենզավորված քաղաքային տաքսիների համակարգի ներդրումը։ Մենք ձեզ տեղեկացնում ենք այն ամենը, ինչը մեր կյանքի որակի վրա ուղիղ ազդեցություն է ունենալու, եւ անհերքելի փաստ է, որ մայրաքաղաքի խցանումները հենց այդ կոմպոնենտն են, հենց այդ կետն են, որոնք ազդում են մեզ վրա, մեր օրվա ընթացքի վրա, բայց մենք խորտորում ենք ու կոչ ենք անում լինել համբերատար, հանդուրժող ու ժպիտով վերաբերվել ցանկացած տեսակի նմանօրինակ իրողության։ Ամեն առավոտը ժպտում է ձեզ, ամեն առավոտում կա բարձր տրամադրություն, ամեն առավոտում ձայներ են, որոնք արդեն 6 տարի
3: հաճելի ու սիրելի են բոլորի համար։
2: Այո, արդեն այս տարիների հետո հաճելի ու սիրելի չլինելու տարբերակ չկա։
3: Ի դեպ, Սոնա, վերադառնանք նաև ֆիլմ արտադրությանը, մեր ամենասիրելի թեմաներից մեկին։
2: Ամենա։
3: Այո, ես վերջապես նայեցի
2: 100 տարվա մենությունը,
3: երկրորդ սեզոնը, երկրորդ եթերաշրջանը, ֆինալային էր, ոնց հասկացա։ Չեմ կարող բացատրել, թե ինչ մեծ հաճելի զգացողություն ունեմ այդ ֆիլմի հետ կապված, սերիալի Netflix-ը այս պարագայում պարզապես, չգիտեմ,
2: they nailed it։
3: Այո, խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, իմ կարծիքով վրցինով եւ յուղաներկով նկարված հեռուստասերիալ է, կտավային ամբողջությամբ, եւ դերասանները շատ լավն էին, հատկապես Ուրսուլայի կերպարը խաղացող դերասանուհին պարզապես շոգեագույն է, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս միանշանակ դիտել ֆիլմում, դե Մարկեսին համապատասխան կա էսթետիկա, կա փիլիսոփայություն,
2: խորաթափանցություն, իմաստնություն,
3: բազմակողմանի շերտեր կան։ Եթե գիրքը կարդացել եք, օրինակ ես շատ եմ լսել, երբ որ նման արտահայտություն կա, հա, գիրքը կարդացողների դեպքում ասում են, դե հա, բայց զարմանում եմ ինչի այդքան մեծ աղմուկ բարձրացրել այդ գիրքը։ Այ այդ զարմանալը իհարկե դա առաջին տպավորությունն է, որովհետև գիրքը ինքնին, հա, թեման ինքնին Մարկեսի բավական այսպես խուճուճ է, կարելի ասել։ Շատ անգամ նույնիսկ այս սերիալը դիտելու ընթացքում ես ստոպ էի տալիս, մի քիչ հետ էի գնում, նորից էի նայում, որպեսզի կարողանամ ավելի ըմբռնեմ։ Եթե գիրքը կարդացել եք եւ սերիալն էլ նայեք, ապա ասեմ, որ ամբողջական պատկերային վիզուալ
2: կգնաք
3: այդ, այո, մենության մեջ, 100 տարվա մենության մեջ, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս, սա իմ կողմից։
2: Ես նույնիսկ մտածում եմ, որ առաջին սեզոնը վերադիտել է հարկավոր
3: 100 տարվա մենության անպայման, որպեսզի արդեն երկրորդը ավելի
2: ամբողջական լինի։ Իհարկե ես քայթակվությանը չեմ դիմանա եւ կսկսեմ դիտել, հետո նաեւ վերադիտեմ, բայց դե դուք այս պահին իմ եւ Սուրենի խորհրդով երկու սերիալ ունեք դիտելու։ Սուրենը ավարտեց 100 տարվա մենությունը, ես ավարտել եմ Ջենթլմենները։ Ես խորհուրդ եմ տալիս դա, բնականաբար Սուրենը մյուսը, հիմա ես եւ Սուրենը դերերով փոխվում
3: ենք։ Այո, ես կդիտեմ անպայման։
2: Այո, Սուրենը արդեն կդիտի Ջենթլմենները, ես կդիտեմ 100 տարվա մենությունը եւ արդեն մոտ 10 օր անց մենք ամփոփիչ զրույց կունենանք այս թեմայով։ Ես եւ Սուրենը որպես դարի կինոմաններ կքննարկենք լավագույն սերիալները, իսկ դուք հետևեք Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերին, այստեղ կա բարձր տրամադրություն։ Իհարկե մենք խոսում ենք այն կոնտենտից, որը ոչ միայն ձեզ է հետաքրքրում, այլ նաև մենք փորձել ենք, ստուգել ենք եւ հավանել ենք ու ուզում ենք, որ նաև ձեր կյանքում այդ ամենը ինչ որ տեղ դեր ունենա։ Հիմա երաժշտական դաթար կլինի ամեն առավոտում, որից հետո մենք կվերադառնանք եւ կխոսենք նաեւ խցանումների մասին, որոնք դեռ առկա են մայրաքաղաքում։ Սուրեն, Սոնա FM 103.5, մնացեք մեզ հետ։

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogul Weekend վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվակապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ
4: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են Ես եւ Սուրենը եթերում ենք, որպեսզի ձեզ լավ տրամադրություն մաղթենք ու հուշենք, որ Մարիաքաղաքում դեռ ծանրաբեռնված ուղություններ կան, դրանք բավականին ակտիվ են եւ մենք ունենք վթարներ։ Վթարներից մեկը այո տեղի է ունեցել Դավիթ Բեկում։ Քիչ առաջ էլ կար, գուցե նույն վթարն է, բայց արդեն վատ է, որ 20 րոպեների ընթացքում վթարի հետևանքները չեն հեռացվել, այսպես ասած։ Երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Գայի Պողոտայում եւ երրորդ ավտովթարը Բաղրամյանում։ Սրանք այն վթարներն են, որոնք 20 րոպե առաջվանից արդեն կան, երևում են քարտեզի վրա։ Սա լավ չէ։ Ամեն դեպքում 7 բալ է ծանրաբեռնվածության աստիճանը 10-24 րոպե եւ ամեն առավոտը ձեզ հուշում է, որ երթևեք եք ամրագոտիներով, չուք տվեք հեռախոսից, եթե դրա խիստ կարիքը չկա, փորձեք հանդուրժող լինել, ազդանշանի սեղմակի մասին մոռացեք, որովհետև խցանման մեջ ոչ մի տեսակի ազդանշան ձեզ, մեզ, բոլորիս ոչ մեկից չի փրկելու։ Եղեք զգոն, ուրախ, ավելի համբերատար, ավելի հանդուրժող, փորձեք շրջանցել ծանրաբեռնված ուղությունները, եթե դա իհարկե հնարավոր է, եթե այլ ընտրանքային ճանապարհներ ունեք, չգիտեմ, իմ հայրիկ օրինակ երբեմն այդպես շենքերի բակերի արանքով գալիս եւ փորձում է ճողոպրել ու խցանումներից դուրս գալ եւ այստեղ մենք ունեցանք եւս մեկ ավտովթար Դավիթ Բեկի սկզբնամասում։ Այստեղ շրջանաձև հատված կա, այդ շրջանաձև հատվածից անմիջապես հետո է տեղի ունեցել ավտովթարը սիրելի ունկնդիրներ, դե ես նորից եմ ասելու, պիտի համբերատար լինեք ու հանդուրժող։ 4 ավտովթար այն հատվածներում, որտեղ երթևեկությունը այսպես թե այնպես բավականին ակտիվ է, իհարկե ամենահաճելի բանը չէ, որ կարող է պատահել։ Ամեն առավոտը հիմա Եվս մեկ անգամ երաժշտական
5: Այո, շատ կարճ, հետո կվերադառնանք ու արդեն հրաժեշտ կտանք միմյանց, բայց ակնկալելով, որ նորից էլի հանդիպելու ենք

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտ այսօրվա համար այսքանն էր նախատեսել։ Երկու ժամերը անցան շատ արագ, բայց շատ
3: հաճելի։
2: Շատ մեծ ժպիտով ու շատ լավ տրամադրությամբ ենք մենք ձեզ ողջունել ու շատ լավ տրամադրությամբ էլ այս երկու ժամերն ենք անցկացրել։ Հանդիպել ենք վաղը արդեն Մոլիտվինի հետ ուղիղ եթերում, էլի մենակ չենք լինելու, բայց թե ովքեր են լինելու մեր տաղավարը։
3: Մոլիտվինը իրան լավ կպահի եթերում։
2: Սրանա արդեն խոսել է հետո։ Մոլիտվին էստեղ ես։
3: Այո, ասել են, որ քեզ խելո կպահես եթերում։ Մի խոսքով, ջեր մե լինելու վաղը նույնպես միացեք։ Ցավոք սրտի մեր եթերաժամ մոտեցավ ավարտին, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրն էր Դանիել Հովսեփյանով, ներկայացնում է ռոք ապրանքանիշը, որը մենք բազմիցս ներկայացնում ենք մեր եթերների ընթացքում։ Պարզապես հիշեցնեմ, որ ռոքսը կարող եք գնել բոլոր դեղատներում և սուպերմարկետներում և նաև հատուկ նրանց համար հատուկ գիծ, ովքեր կրում են բրեկետներ, սա շատ կարևոր է։
2: Սպիտակեցման համար կան հատուկ միջոցներ, մածուկներ, կան երեխաների համար հատուկ մածուկներ, միշտ երեխաների համար խոզանակ ընտրելիս փափուկ խոզանակներ ընտրեք, իդեպ խոզանակները տարբեր են լինում, 3 տեսակի փափուկ, միջին փափկության և կոշտ, և ռոքսը բոլորն առաջարկում է։ Ատամի, խորոչի, հիգենայի շատ մեծ ուշադրություն դարձրեք, ես այսօր պարզեցի, որ ատամնե թելերի մշտական կիրառությունը պարտադիր կոմպոնենտ կարող է լինել, այլ հարց է, որ շատերին տհաճություն է բերում, բայց ճիշտ անելու դեպքում ամեն ինչ լավ է ավարտվում, առանց որևէ տհաճությունների ու անհարմարությունների։ Ամեն առավոտը եթերում կլինի վաղ, այսօր 10-ն է սեպտեմբերի 2026 թվական, ուղիղ 10:30։
3: Մենք հաջողություն, լավ մնացեք։
2: Այո։
4: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
5: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
6: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
6: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Ծրագրի գործընկեր Language On։
6: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Այսօր անդրադառնալու ենք ռեստորանային և հյուրանոցային բիզնեսում մարքեթինգի արդյունավետ ռազմավարություններ թեմային։ Հորեկա ոլորտը յուրահատուկ է, քանի որ այստեղ յուրաքանչյուր այսօրտի փորձառությունը անմիջապես ազդում է բիզնեսի հաջողության վրա։ Շատ հաճախ ռեստորաններն ու հյուրանոցները կենտրոնանում են միայն ապրանքի կամ ծառայության որակի վրա։ Ուտեստի համն ու ինտերիերի շքեղությունը, սակայն վաճառքի և հաճախորդների վերադարձի իրական գաղտնիքը հենց մարքեթինգային ռազմավարություններն են, որոնք ճիշտ կառուցված են և հետևողական։
6: Market Mind.
5: Նախ պետք է հասկանալ հաճախորդի ուղեցույցը։ Յուրաքանչյուր մարքեթինգային արշավ պետք է հստակ ցույց տա, թե ինչ արժեք է ստանում հաճախորդը։ Ռեստորաններում դա կարող է լինել հաճելի միջավայր, հարմարավետ սպասարկում, ճաշատեսակի յուրահատկություն, բլոգերների կողմից ստացված դրական ակնարկներ։ Հյուրանոցներում սենյակի հարմարավետություն, տեսարժան վայրերին մոտ լինելը, անձնական ծառայությունները։ Երբ հաճախորդը զգում է, որ իր խնդիրը կամ ցանկությունը հասկացված է, նա վստահ է, որ իր ընտրությունը ճիշտ է։
6: Market Mind.
5: Տոնը և հաղորդակցությունը ևս շատ կարևոր են։ Մարքեթինգը պետք է լինի ուղիղ, պարզ, ջերմ, առանց բարդ բիզնես բառերի։ Օրինակ, եթե ռեստորանը գովազդում է իր մենյուն, ասելով մեր խոհանոցն առաջարկում է բարձրորակ կետային ճաշատեսակներ, դա չի տալիս հստակ պատկերացում։ Փոխարենը, մենք պատրաստում ենք ճաշատեսակներ, որոնք ձեզ հիշողություններ կտան և ուրախություն են պատճառում։ Ուղիղ և ազդեցություն հաղորդող է։
6: Market Mind.
5: Հաջորդ կարևոր կետը շրջանակի և փորձառության ամբողջական ներկայացումն է։ Հաճախ մարքեթինգը սահմանափակվում է միայն ուտեստների կամ սենյակների նկարներով, բայց իրականում հաճախորդի փորձառությունը սկսվում է մուտքից, սպասարկումից, ինտերիերից, երաժշտությունից և նույնիսկ հոտից։ Օրինակ, ռեստորանը կարող է ցուցադրել տեսանյութ, ինչպես է պատրաստվում հիմնական ուտեստը, ինչպես է մատուցվում այն և ինչպես են հաճախորդները արձագանքում։ Հյուրանոցներում կարելի է ցույց տալ սենյակի տեսքը, լողավազանի հնարավորությունները, ինչպես նաև հյուրերի արձագանքները, ստեղծելով ամբողջական պատկեր։
6: Market Mind.
5: Հաճախակիությունը և հետևողականությունը առանցքային է։ Մի հրապարակումը այդքան ազեցիկ չէ։ Կոնտենտը պետք է պարբերաբար եւ հետեւողական լինի։ Սոցիալական մեդիայում, կայքում, անգամ մեյլերի միջոցով։ Մարդիկ պետք է տեսնեն, հիշեն եւ վստահեն ձեզ։ Օրինակ, ռեստորանը կարող է շաբաթական մեկ անգամ հրապարակել նոր ուտեստների, հաճախորդների պատմությունների, հատուկ միջոցառումների մասին, իսկ հյուրանոցը տեսանյութեր սենյակներից, այցելուների կարծիքներ, բացառիկ ծառայությունների մասին։ Սոցիալական ապացույցը նույնպես շատ կարևոր է։ Հաճախորդները գնում են այն, ինչին վստահում են։ Սա կարող է լինել հաճախորդների ակնարկներ, տեսանյութեր իրական այցելուներից, սոցցանցերում օգտագործողների generated content։ Երբ տեսնում են ուրիշների դրական փորձը, վստահությունը աճում է, եւ նոր հաճախորդներն ավելի հեշտ որոշում են կայացնում։
7: Market Mind։
5: Վստահությունը մարքեթինգի ներդրումը։ Հաճախորդը չի գնում միայն լավ ուտեստի կամ հարմարավետ սենյակի համար։ Նա վճարում է այն բիզնեսին, որին վստահում է, որտեղ վստահ է, որ լավ կսպասարկվի, որի ապրանքը կամ ծառայությունը համապատասխանում է իր խոստմանը։ Վստահությունը ստեղծում է շարունակական ներկայությամբ, մարդու լեզվով հաղորդակցությամբ, օրինակներով եւ հետեւողական պատմություններով։
7: Market Mind։
5: Եզրակացություն։ Ռեստորանային եւ հյուրանոցային մարքեթինգը համադրվում է ստեղծարարության, հետևողականության եւ հաճախորդի գիտակցված հետաքրքրության ձևավորումով։ Հաջողության բանալին միայն լավ ուտեստը կամ հարմարավետ սենյակը չէ, այլ այն է, թե ինչպես եք ներկայացնում կամ պատմում ձեր արժեքների մասին։ Երբ հաճախորդը տեսնում է, զգում կամ վստահում է ձեզ, նա վերադառնում է։ Ձեզ խորհուրդ է տալիս ուրիշներին եւ բիզնեսը աճում է բնական ճանապարհով։
7: Market Mind։
5: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։ Շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել եւ ներգրավել առանց սահմանափակումների։
7: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Ծրագրի գործընկեր Language On։
6: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար՝ A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
5: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
6: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace։ Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Ուղղաթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
2: Hey guys, what's up? This is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up? This is Nick.
5: And we're the Jonas Brothers.

0: Գովաստ.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840. Ռադիո

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
3: Մոգո։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: գովաստ։
1: Մինչև 75 տոկոս զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75 տոկոս զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Marshall Blog. Եղեք տեղեկացված և ստացեք ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները. Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում Marshall Blog-ն է։ Այսօր խոսել ենք մի հարթակի մասին, որտեղ բժշկությունը հանդիպում է գիտությանը, նորարարությունը, բիզնեսին, իսկ գաղափարները կարող են վերածվել իրական փոփոխությունների։ Խոսքը MedMeet-ի տարածաշրջանի խոշորագույն միջազգային առողջապահական էքսպոյի մասին է։ Ինչ է փոխվում նման հարթակը առհասարակ մեր առողջապահական միջավայրում, ինչ նոր հնարավորություններ այն ստեղծում մասնագետների ու ընկերությունների համար և ամենակարևորը, ինչպիսին կարող է լինել բժշկությունը հենց վաղը։ Այս հարցերի շուրջ զրուցելու ենք MedMeet-ի համահիմնադիր Անի Երեմյանի հետ, ով այս պահին մեր տաղավարում է։ Ողջույն Անի։
1: Բարև ձեզ։
0: Ինչպե՞ս եք։
1: Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ։ Ջերմ և դրական մարդիկ, երբ գալիս են Marshall Blog, ինձ համար ուղղակի երջանկություն է։
1: Շնորհակալություն,
0: հաճելի խոսքեր։ Դուք այդ մարդկանցից
1: մեկն եք։ Շատ շնորհակալ եմ հաճելի խոսքերով։ Գինեկոլոգին քիչ մարդիկ են ասում ջերմ, բայց որ դուք ասում եք հաճելի։
0: Անի, նախ ուզում ենք հենց ամենակարևորից, որ գաղափարից ծնվեց MedMeet-ը, ինչ բաց եք տեսել առողջապահական ոլորտում, որը որոշեցիք լրացնել կամ լուծել։ Ինչու եմ այս հարցը տալիս, որտեվ դուք նաև մասնակցությամբ էսթետիկ գինեկոլոգ եք և, չգիտեմ, այսպես հաղորդավար, էսթետիկ գինեկոլոգ, համահիմնադիր մեծ էքսպոյի,
1: ամենից ինչ-որ,
0: այո, խնդրեմ։
1: Տեսեք, մեր կազմակերպությունը շատ երկար պատմություն ունի իրականում, չնայած նրան, որ MedMeet-ը ընդամենը 3 տարեկան է, բայց մենք երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիան ենք, որը հիմնադրվել է 2013 թվականին եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենամեծ եւ ամենահաճախ առողջապահական միջոցառումներ կազմակերպող ասոցիացիան է։ Մինչ այսօր ասոցիացիան ակտիվ աշխատում եւ գործում է։ Ասոցիացիայի 10-ամյակին մենք հասկացանք, որ մեր կազմակերպությունը որպես առողջապահական ասոցիացիա արել է գրեթե ամեն ինչ, այսինքն սկսած սահմանամերձ գյուղերում անվճար բժշկական օգնության մատուցումից, վերջացրած բժիշկների շահերի պաշտպանություն, բժիշկների կրթություն եւ այլն եւ այլն։ Այնուհետեւ ասոցիացիայի հիմքի վրա արդեն COVID-ի ժամանակ, երբ հնարավոր չէր դիտաժողովներ կազմակերպել, ստեղծվեց Medu առողջապահական կրթական օնլայն հարթակը, որը թույլ է տալիս բժիշկներին, թե սահմանում գտնվող բժիշկներին, ում համար օրինակ դժվար է Երևանում կազմակերպվող դիտաժողովներին մասնակցել, և թե COVID-ի նման տարերային իրավիճակներում, եւ չես կարող օֆլայն միջոցառումներ կազմակերպել, այնուամենայնիվ բժիշկների կրթությունը կանգ չառնի եւ իրենք կարողանան շարունակել կրթվել։ Այսպես ստեղծվեց Medu-ն, եւ այնուհետեւ մենք այսպես ասած հասկացանք, որ մեր ոլորտում արել ենք գրեթե ամեն ինչ, եւ մասնակցելով որպես բժիշկ արդեն միջազգային տարբեր գիտաժողովներին եւ ցուցահանդեսներին, հասկացանք, որ մեզ մոտ բացակայում է, այդ բացը, այս հատվածը, որտեղ մենք կարող ենք հրավիրել եւ մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ տարբեր երկրի, տարբեր անկյուններից հրավիրել մասնագետներ եւ ցույց տալ, որ Հայաստանի առողջապահությունը եւս ունի ասելիք, որովհետեւ մեր բժիշկները պակաս հմտություն եւ կրթություն եւ գիտելիք չունեն, իրենք հավասար են, ես դա այն որ ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում դա, որովհետեւ մեր համայնքը բավականին մեծ է, երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի շուրջ հավաքված բժիշկների մասին է խոսքը, եւ մենք

0: Կարող ենք մեզ թույլ տալ անել մի բան, որը Հայաստանի առողջապահության շուկայի համար դեռ նոր էր։
1: Տեսեք, քիչ առաջ նաև խոսում ենք, որ այսօր տեխնոլոգիաները բավականին արագ են զարգանում, և այսօր բժշկության մեջ էլ բացառություն չէ, որ երբեմն նույնիսկ մասնագետների համար է դժվար հետևել փոփոխություններին։ Որքանով է մեր միտքը նաև ապագան հասկանալու և կանխատեսելու հնարավորություն տալիս։
0: Այո, տեսեք, այս տարի մենք արդեն երրորդ տարին այն ինչ մեր միտքը անում ենք, և այս տարի մենք բավականին մեծ կտոր ունենք ներգրաված IT փոփոխությունները և նորարարությունները առողջապահության ոլորտում։ Այսինքն մենք հրավիրել ենք և ունենք մասնագետներ, և ունենալու ենք Մետմիթի շրջանակներում հոկտեմբերի 2-ին BioAutomated գիտաժողովը, որը խոսելու է հենց այս նորարարությունների մասին, AI-ի մասին, այս նորությունների ներդրումը առողջապահության ոլորտում։ Առաջին անգամ է, որ BioAutomated գիտաժողովը, որը իրականացվում է ամեն տարի, այս տարի ամբողջովին նվիրված է լինելու առողջապահությանը, և գիտաժողովի մասնակցությունը անվճար է, այնպես որ մեր լսողներին հետաքրքիր է, թե ինչ տեմպերով է առողջապահության մեջ ներդրվում արհեստական բանականությունը և ընդհանրապես նորարարությունները, հրավիրում ենք գիտաժողովին։
1: Հոկտեմբերի
0: 2-ին լինելու է BioAutomated գիտաժողովը, բայց մենք իհարկե ունենք նաև հոկտեմբերի 3-ին և 4-ին, ինչպես նաև 2-ին մենք երկու գիտական դահլիճներ ունենք, որտեղ զուգահեռաբար բազմաթիվ գիտաժողովներ են անցկացվելու։
1: Շատ լավ, հարթակի կարևոր ուղղություններից մեկը միջազգային համագործակցությունն է նաև, որ մասին խոսեցին քիչ առաջ, ինչ նոր հնարավորություններ կարող է այն ստեղծել նաև Հայաստանի տարածաշրջանի առողջապահական ոլորտի համար նման միջազգային կապերի շնորհիվ։
0: Տեսեք, սա երկկողմանի համագործակցության հնարավորություն է, այսինքն համայն կազմակերպությունները, ովքեր ներկայացված են լինում Հայաստանում, տեսնում են մեր շուկան, տեսնում են մենք ինչ հնարավորություններ ունենք և էլի ինչ բացեր ունենք, և արդյոք իրենք իրենց պրոդուկտով կարողանում են այդ բացը լրացնել, ինչպես նաև ծանոթանում են մեր հայկական բիզնեսներին առողջապահության ոլորտում, և հասկանում են արդյոք իրենց հետաքրքիր այդ բիզնեսը տանել և ներկայացնել իրենց երկրում։ Այս իսկապես բացառիկ հնարավորություն է առողջապահության բիզնեսների համագործակցության համար։
1: Իրականում ձեր ներկայացած գաղափարներից մեկը ինձ հատկապես հետաքրքրեց՝ ապագայի առողջապահություն։ Ձեր պատկերացմամբ, ձեր կարծիքով, որտեղ դուք եք մասնագիտությամբ բժիշկ, ինչպիսին է լինելու այն մի քանի տարի անց։
0: Ես ուզում եմ ասել, որ շատ չվախենանք արհեստական բանականությունից, մենք
1: շատ ենք վախենում, կարծում եմ բոլորս էլ արդեն։
0: Մենք այնքան ֆիլմեր ենք նայել դրա մասին, ու այնքան ենք վախեցել իր ներկայությունից մեր կյանքում, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է հասկանանք, որ արհեստական բանականությունը մեր ձեռքում գործիք է։ Մենք պետք է կարողանանք շատ արագ փոփոխվել և այդ գործիքը օգտագործել իշա մեր գիտելիքներին և մեր մասնագիտական աճին, որովհետև եթե մենք չենք կրթվում, ապա մենք մահանում ենք, կարելի ասել, եթե մենք առաջ չենք գնում, մենք ոչինչ չենք կարողանալ։ Իսկ այսօրվա իսկապես շատ արագ զարգացող և ներդրվող այս համակարգի մեջ մենք չենք կարող ոչ մի քայլ հետ մնալ այդ ամենիչից։ Դրա համար մենք պետք է ոչ թե վախենանք, որ AI-ը մեզ փոխարինելու է, այլ հասկանանք, ինչպես ճիշտ օգտագործենք այդ գործիքը իշա մեր գիտելիքի։
1: Շատ լավ, մեր միտում խոսվում է նաև թվային լուծումների մասին։
0: Այո,
1: որտեղ եք տեսնում տեխնոլոգիաների ամենամեծ ազդեցությունը՝ ախտորոշման, բուժման, թե հիվանդությունների կանխարգելման մեջ։
0: Տեսեք, իհարկե ախտորոշման, դեռ 10 տարի առաջ ես ձեզ ասեմ, արդեն իսկ արհեստական բանականությունը, եթե մենք 10 տարի առաջ ես ձեզ վստահ մենք չգիտեինք,
1: այո,
0: դա ինչ էր, մենք իմացել ենք արհեստական բանականության մասին ChatGPT, չենք իմացել, թե հակառակ ինքը ինչ շատ մեծ լայն սահմաններ ունի։ Դեռ 10 տարի առաջ արհեստական բանականությունը թոքի քաղցկեղի հայտնաբերման գործում հաղթել է Չինաստանի 10 լավագույն ախտորոշման մասնագետների թիմին, այսինքն արհեստական բանականության հայտնաբերելիությունը եղել է մոտարպես 92%, իսկ բժիշկներին է 78%։ Էլի եմ ասում, մենք պետք է հասկանանք, որ այս գործիքները չեն գալիս մեզ փոխարինելու, այլ գալիս են, որպեսզի մեզ օգնեն, որ համ մենք մեր գիտելիքները ավելի զարգացնենք, համ իշա մեր պացիենտների, որպեսզի կարողանանք ավելի լավ ախտորոշում տնենք։ Իրականում միշտ խոսվում է այն մասին, որ հիվանդությունների քանակ մեկը ավելացել է, բայց այդ մեդալը ունի նաև հակառակ կողմը, գուցե ուղղակի ախտորոշումների թիվն է ավելացել եւ դիմելիությունը ավելի մեծ է ու այն աշխատանքը, որը համաշխարհային առողջապահության կազմակերպությունները իրականացնում են, որ խոսում են այն մասին, որ հրավիրում են մարդկանց կանխարգելման, մենք անընդմեջ դրա մասին ենք խոսում, որ կանխարգելում ավելի հեշտ է, ավելի արագ է, ավելի մատչելի է, քան բուժումը։ Եվ գուցե հենց այս երկարաժամկետ աշխատանքը եւս տալիս է իր արդյունքները եւ մենք ունենում ենք ավելի վաղ ախտորոշումներ, ոչ թե հիվանդությունների ավելացում։
1: Այնի որպես համահիմնադիր, որ պահն է ձեզ համար ամենահետաքրքիրը այս ամբողջ գործընթացում՝ գաղափարը ստեղծելը, մարդկանց միավորելը, թե արդեն արդյունքը տեսնելը։
0: Եթե անկեղծ, եթե առաջին տարին մենք որոշեցինք, 3 ընկերով էինք, երբ որոշեցինք, որ այո, ժամանակը եկել է եւ պետք է Մեդմիթը հիմնադրվի, անկեղծ ասած ոչ անուն կար, ոչ բրենդ կար, ոչինչ չկար, մենք ուղղակի հավատում էինք մեզ ու մեր թիմին ու գիտենք, որ դա մենք կարող ենք անել, բայց ամեն ինչ շատ նոր էր մեզ համար, որովհետև այո, մենք գիտեինք գիտաժողովներ կազմակերպելու կտորը, շատ լավ տիրապետում էինք, որովհետև արդեն 10 տարի անընդմեջ դա անում ենք եւ դա մեզ համար արդեն շատ հեշտ արագ իրականացվող ինչ որ գործընթաց էր, բայց մեզ համար շատ նոր էր ցուցահանդեսային հատվածը եւ եթե անկեղծ այդ չիմացությունը, այդ անսպասելի խնդիրներ առաջանալու հավանականությունը, ինչը նորմալ է, որովհետև դու սկսում ես անել ինչ-որ մի բան, ինչին դու ծանոթ չես, նոր բան է, այդ ադրենալինը, որը քո մեջ առաջանում է, ինձ թվում է շատ բժիշկներ են ադրենալինային նարկամաններ ենք մենք ասում մեզ, իրական որ մենք այդ վիրաբույժներին է շատ բնորոշում ենք, sense անընդմեջ ուզում ենք ինչ որ մեր համար challenge-ներ դնենք ու այդ դրանք հաղթահարենք ու այդ հաճույքի զգացողությունը, որ ունենում ես դա հաղթահարելուց, դա աննկարագրելի է իրականում։
1: Իրականում հաջողել եք, որովհետև արդեն 3-րդ տարին է, ինչ Մեդմիթը իրականացնում եք, շատ ողջունելի է նաև, բայց նաև գիտեք, հետաքրքիր է, թե մեծ միջազգային միջոցառումների դեպքում առհասարակ մշտապես կա մի բարդ, ինչպես պահպանել տեղական առանձնահատկությունը միաժամանակ միջազգային մակարդակ ապահովելով։ Մեդմիթի դեպքում ինչպես եք լուծում այս հարցը կամ խնդիրը գուցե։
0: Գիտեք, դա առօրյա աշխատանք է կազմակերպությունների հետ։ Իսկապես, սա առողջապահության ոլորտում, կոնկրետ ես Հայաստանի Հանրապետության համար կարող եմ խոսել, փոխում է մշակույթ, երբ մենք կազմակերպություններին, կլինի դա դեղագործական կազմակերպություններ, կլինի դա բժշկական կենտրոններ եւ այլն, ասում ենք, որ գոյություն ունեն չափորոշիչներ, որոնց պետք է համապատասխանի տաղավարը, կազմակերպությունը, ներկայացվածության ձևը, չգիտեմ, ամենա պրիմիտիվ մինիմալ բանը ասեմ, չգիտեմ, օրինակ աշխատակիցների ներկայությունը տաղավարում, ենթադրենք, հա, ցուցահանդեսի 3 օրերի ընթացքում, թվում է թե շատ պարզ բան եմ ասում, բայց այս ամեն մի փոքր դետալնու մարդուկը պետք է մանրամասն բիզնեսներին բացատրվի, ասվի, խոսացվի եւ իհարկե լսել նաեւ իրենց կարծիքը, թե իրենք ինչ տեսլական ունեն, բայց շատ կարեւոր է այստեղ, որպես ցուցահանդեսի կազմակերպիչ ասեմ ես, բացատրել մարդկանց բիզնեսներին, որ այո, մենք հարթակ ենք, որը ընձեռում է հնարավորություն աշխատել թե այլ բիզնեսների հետ, թե ձեր հաճախորդների հետ, որովհետև մենք բազմաթիվ նաև այցելուներ ենք ունենում, ոչ միայն բժիշկներ են այցելում Մեդմիթին, այլ նաև ուղղակի մարդիկ, այցելուներ, որոնք գալիս են, ում հետաքրքիր է, եւ բացի դրանից նաև մենք տեղում բազմաթիվ հնարավորություններ ենք ընձեռում մարդկանց, որոնք իրենք չեն գտնի, եթե չայցելեն Մեդմիթ, այսինքն տեղում բազմաթիվ բժիշկների անվճար խորհրդատվություններ ա լինում, անվճար սոնոգրաֆիա, տարբեր խաղարկություններ, օրինակ առաջին տարին 3 MRT-ի հետազոտություն է խաղարկվել մեր գործընկեր Պրոտոնի կողմից, չգիտեմ, մեր չեմ ուզում առանձնացնել ոչ ոքին, մեր բոլոր գործընկերները էքսկլյուզիվ առաջարկներ եւ խաղարկություններ են իրականացնում եւ սա եւս այցելուների համար շատ մեծ հնարավորություն է առաջինը ծանոթանալ առողջապահության ոլորտին եւ ստանալ հնարավորություններ, որոնք չեն ստանա, եթե չլինեին Մեդմիթում։ Վերադառնալով նախկին մտքիս, ասեմ, որ մենք բիզնեսների հետ աշխատում ու բացատրում ենք, որ տեսեք, մենք որպես հարթակ ձեզ հատկացնում ենք հնարավորություն աշխատել թե բիզնեսների հետ, թե հաճախորդների հետ, բայց դուք եվս պետք է մոտիվացված լինեք այդ եկած մարդկանց հետ աշխատելու, այսինքն եթե դուք եկել եք ցուցահանդեսի, դուք չեք կարող ինտակտ ուղղակի նստել ձեր տաղավարում եւ չհամագործակցել կամ չշփվել եկած մարդկանց հետ։ Այսինքն հավատացեք, ունեցել ենք նման փորձ
1: եւս։ Նույնիսկ
0: երբ թվում է, որ այդ մարդիկ, ովքեր եկել են ցուցահանդես, պետք է բոլորը երջանիկ մոտենային իրենց, այդպես չի։ Այդ եւս բիզնեսի կողմից աշխատանք է, դա շատ մեծ ռեսուրսի ներդրում է, մարդկային ռեսուրսի, որ մարդիկ կարողանան իրենց աշխատակիցները ճիշտ ներգրավեն իրենց հաճախորդներին։
1: Շատ լավ, ինչն է ձեզ համար, որպես բժիշկ նաև, ամենաշատը ոգևորում ժամանակակից բժշկության մեջ, և կա ինչ-որ մի տեխնոլոգիա կամ ուղղություն, որի զարգացմանը հատկապես հետևում եք, շատ ուշադիր եք հետևում։
0: Դե, որպես բժիշկ չեմ կարող չհետևել իմ նեղ մասնագիտական զարգացումներին։
1: Բացի, եթե չլինեիք էսթետիկ, օրինակ գինեկոլոգ, կլինեիք
0: էսթետիկ գինեկոլոգ, կլինեի մանկաբարձ, որովհետև մասնագիտությունը իմ մանկաբարձ գինեկոլոգ է, ես այս մասնագիտությունը ընտրել եմ միայն մանկաբարձությամբ զբաղվելու համար, գինեկոլոգիան իմ համար մոտիվացիայի աղբյուր չէր, ես չէի ուզում գինեկոլոգ լինել, բայց ցավոք այնպես ստացվեց, որ իմ ամուսինը ևս վիրաբույժ է, ինքն էլ մասնագիտությամբ ուրոլոգ է, ու երբ մենք որոշեցինք ընտանիք կազմել, հասկացանք, որ այնուամենայնիվ դժվար կլինի մանկաբարձությամբ զբաղվել, որովհետև եթե անում ես մի բան, պետք է նվիրվես ամբողջությամբ։
1: Այո։
0: Եթե ես զբաղվեի մանկաբարձությամբ, թերևս չէի կարողանա երևի զբաղվել այն ամենով, ինչով ես հիմա զբաղվում եմ, թե լինի կազմակերպչական հարցեր, ես վստահ եմ, որ մանկաբարձությունը ավելի մեծ ուշադրություն և խնամք է պահանջում պացիենտի նկատմամբ, որովհետև հղիկինը կամ կնոջը օգնել, որ ինքը հղիանա, միայն դրական էմոցիաների մասին է, և այստեղ բաց թողումները, որոնք կարող են լինել շատ քրիտիկական, իրավունք չունես անելու, հետևաբար պետք է նվիրվես ամբողջությամբ, ու այստեղ ծագեց միտք, որ կարելի է վերապատրաստվել եւ զբաղվել արդեն էսթետիկ գինեկոլոգիայով, որը իր մեջ այնուամենայնիվ վիրաբուժության ինչ-որ կտոր ունի, որովհետեւ վիրաբուժությունը այդ իսկապես իմ կյանքն է, ես այդպես շնչում արտաշնչում եմ վիրաբուժությամբ, շատ սիրում եմ, համ էլ էսթետիկ գինեկոլոգիան թույլ է տալիս պլանավորել, այսինքն ոչ մի էքստրեմնի բաներ քո կյանքում տեղի չեն ունենում ի տարբերություն մանկապարտության։
1: Եվ վերջում, եթե մեկ նախադասությամբ պետք է հրավիրեք մեր ռադիո ընկերներին MedMeet, ինչ ու նրանք պետք է լինեն այնտեղ։
0: Որովհետև սա մեծ հնարավորություն է ավելի մոտ տեսնել այն մարդկանց, ում իրանք օրինակ շատ հաճախ տեսնում են էկրաններից այն կողմ։ Սա հնարավորություն է ծանոթանալ ծառայություններին, որոնց մասին իրենք գուցե տեղյակ չեն և տեղյակ չէին լինի, եթե չլինեին MedMeet-ում։ Սա հնարավորություն է ուղղակի ուրբաթ շաբաթ կիրակի ընտանիքի հետ ինչ-որ տարածքում անցկացնել լավ ժամանակ, և ինչու ոչ, նաև օգտակար նվերներ շահել տեղում։
1: Ես շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար և այն աշխատանքի համար, որը բժշկության ոլորտի տարբեր մարդիկ այսպես միավորվել են և մեկ գաղափարի շուրջ են միավորվել և ներկայացնում են մեզ բոլորիս, իսկ մեր աշխատանքն էլ նա է, որ պիտի ներկայացնենք նաև մեր ռադիոլսողներին, մարդկանց, ովքեր պետք է իմանան, թե որքան լավ իրադարձություններ են տեղի ունենում մեր երկրում նաև։
0: Շատ շնորհակալություն։
1: Երբ գիտությունը, նորարարությունն ու մարդկային առողջության նկատմամբ պատասխանատվությունը հանդիպում են նույն վայրում, ապագան այլևս պարզապես, այսպես, չգիտեմ, միավորում են և գեղեցիկ այսպես ներկայացնում են նաև մեր ժողովրդին։ Ես շնորհակալ եմ, որ գտել եք ժամանակ, եկել եք ռադիո Մաշալ, այսօր շատ գեղեցիկ և հետաքրքիր զրույց ունեցանք, վստահ եմ, մեր ռադիո ընկերներից շատերը այս պահին արդեն հետաքրքրությամբ կցանկանան գալ MedMeet, կսպասենք ձեզ նորից մեր տաղավարում։
0: Ձեզ շատ շնորհակալություն, շատ ուզում եմ իմանան ռադիո լսողները, որ անվճար է MedMeet-ի մասնակցությունը, ուղղակի մի երկու քայլով կարելի է գրանցվել MedMeet.am կայքում։
1: Շատ լավ, նաև ինստագրամյան էջ էլ ունեիք։
0: Նաև ունենք ինստագրամյան էջ, նաև ունենք հավելված MedMeet-ի, որով ևս կարելի է ներբեռնել և շատ արագ գրանցվել։
1: Վստահ եմ, որ շատ հետաքրքիր է լինելու հոկտեմբերի 2-ին, 3-ին և 4-ին
0: Աճարյան 40A հասցեով։
1: Ահա, շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, լավորվա, լավ շարունակություն եմ ցանկանում։ Ձեզ նույնպես, ելի ռադիո լսողներ, լավ եղեք, շփտացեք, ձեզ լավորվա, լավ շարունակություն, իսկ մենք կհանդիպենք։

0: Գովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
1: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
2: Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Համար 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատել է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
4: You are listening to Best of DJ Dark

0: in California.
1: Go West. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am
4: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
5: Մրցավազք? Չէ! Պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
6: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: Երկու շաբթի,
3: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
7: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
3: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
7: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։ This is John.

0: Чосне. Говаст.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ գրել.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար խնդրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Վեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Gowast.
1: Նորուս ումնականտարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական տրվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
4: Quando ela treme, terremoto, terremoto, bolo, loi, goma, moto, todo mundo.

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
3: Մոգո։ Մոգովը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերակապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
2: 2 շաբթի
0: 3 շաբթի 4 շաբթի 5 շաբթի Ուրբաթել 8:30-ից
2: Մոլի Իդվինը, Սոնան եւ Սուրենը
0: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
1: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
3: Hit music.

0: գովաստ։
1: Մինչև 75 տոկոս զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogo Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

թուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ներարյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Մենահամերգ Չէ, պարզապես Դավիթն իր նոր ուսապարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
4: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite smartphone-ը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, smart ժամացույց և 100 GB ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին, telekomarmenia.am
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Մրցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: You are listening to Best of DJ Dark. Start the day fresh with DJ Dark in your speakers.

0: ճանապարհին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
2: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք ռեստորանային և հյուրանոցային բիզնեսում մարքեթինգի արդյունավետ ռազմավարություններ թեմային։ Հորեկա ոլորտը յուրահատուկ է, քանի որ այստեղ յուրաքանչյուր այսօրտի փորձառությունը անմիջապես ազդում է բիզնեսի հաջողության վրա։ Շատ հաճախ ռեստորաններն ու հյուրանոցները կենտրոնանում են միայն ապրանքի կամ ծառայության որակի վրա։ Ուտեստի համն ու ինտերիերի շքեղությունը, սակայն վաճառքի և հաճախորդների վերադարձի իրական գաղտնիքը հենց մարքեթինգային ռազմավարություններն են, որոնք ճիշտ կառուցված են և հետևողական։
1: Market Mind.
0: Նախ պետք է հասկանալ հաճախորդի ուղեցույցը։ Յուրաքանչյուր մարքեթինգային արշավ պետք է հստակ ցույց տա, թե ինչ արժեք է ստանում հաճախորդը։ Ռեստորաններում դա կարող է լինել հաճելի միջավայր, հարմարավետ սպասարկում, ճաշատեսակի յուրահատկություն, բլոգերների կողմից ստացված դրական ակնարկներ։ Հյուրանոցներում սենյակի հարմարավետություն, տեսարժան վայրերին մոտ լինելը, անձնական ծառայությունները։ Երբ հաճախորդը զգում է, որ իր խնդիրը կամ ցանկությունը հասկացված է, նա վստահ է, որ իր ընտրությունը ճիշտ է։
1: Market Mind.
0: Տոնը և հաղորդակցությունը ևս շատ կարևոր են։ Մարքեթինգը պետք է լինի ուղիղ, պարզ, ջերմ, առանց բարդ բիզնես բարերի։ Օրինակ, եթե ռեստորանը գովազդում է իր մենյուն, ասելով մեր խոհանոցն առաջարկում է բարձրորակ կետային ճաշատեսակներ, դա չի տալիս հստակ պատկերացում։ Փոխարենը, մենք պատրաստում ենք ճաշատեսակներ, որոնք ձեզ հիշողություններ կտան և ուրախություն են պատճառում։ Ուղիղ և ազդեցություն հաղորդող է։
1: Market Mind.
0: Հաջորդ կարևոր կետը շրջանակի և փորձառության ամբողջական ներկայացումն է։ Հաճախ մարքեթինգը սահմանափակվում է միայն ուտեստների կամ սենյակների նկարներով, բայց իրականում հաճախորդի փորձառությունը սկսվում է մուտքից, սպասարկումից, ինտերիերից, երաժշտությունից և նույնիսկ հոտից։ Օրինակ, ռեստորանը կարող է ցուցադրել տեսանյութ, ինչպես է պատրաստվում հիմնական ուտեստը, ինչպես է մատուցվում այն և ինչպես են հաճախորդները արձագանքում։ Հյուրանոցներում կարելի է ցույց տալ սենյակի տեսքը, լողավազանի հնարավորությունները, ինչպես նաև հյուրերի արձագանքները, ստեղծելով ամբողջական պատկեր։
1: Market Mind.
0: Հաճախակիությունը և հետևողականությունը առանցքային է։ Մի հրապարակումը այդքան ազդեցիկ չէ։ Կոնտենտը պետք է պարբերաբար և հետևողական լինի։ Սոցիալական մեդիայում, կայքում, անգամ մեյլերի միջոցով։ Մարդիկ պետք է տեսնեն, հիշեն և վստահեն ձեզ։ Օրինակ, ռեստորանը կարող է շաբաթական մեկ անգամ հրապարակել նոր ուտեստների, հաճախորդների պատմությունների, հատուկ միջոցառումների մասին, իսկ հյուրանոցը տեսանյութեր սենյակներից, այցելուների կարծիքներ, բացառիկ ծառայությունների մասին։ Սոցիալական ապացույցը նույնպես շատ կարևոր է։ Հաճախորդները գնում են այն, ինչին վստահում են։ Սա կարող է լինել հաճախորդների ակնարկներ, տեսանյութեր իրական այցելուներից, սոցցանցերում օգտագործողների generated content։ Երբ տեսնում են ուրիշների դրական փորձը, վստահությունը աճում է, և նոր հաճախորդներն ավելի հեշտ որոշում են կայացնում։
1: Market Mind.
0: Վստահությունը մարքեթինգի ներդրումը։ Հաճախորդը չի գնում միայն լավ ուտեստի կամ հարմարավետ սենյակի համար։ Նա վճարում է այն բիզնեսին, որին վստահում է, որտեղ վստահ է, որ լավ կսպասարկվի, որի ապրանքը կամ ծառայությունը համապատասխանում է իր խոստմանը։ Վստահությունը ստեղծում է շարունակական ներկայությամբ, մարդու լեզվով հաղորդակցությամբ, օրինակներով և հետևողական պատմություններով։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Ռեստորանային և հյուրանոցային մարքեթինգը համադրվում է ստեղծարարության, հետևողականության և հաճախորդի գիտակցված հետաքրքրության ձևավորումով։ Հաջողության բանալին միայն լավ ուտեստը կամ հարմարավետ սենյակը չէ, այլ այն է, թե ինչպես եք ներկայացնում կամ պատմում ձեր արժեքների մասին։ Երբ հաճախորդը տեսնում է, զգում կամ վստահում է ձեզ, նա վերադառնում է, ձեզ խորհուրդ է տալիս ուրիշներին և բիզնեսը աճում է բնական ճանապարհով։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե սախրվի Ռադիոյի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace
1: Ուշադրություն օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է Խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace Ձեր ամառային հանգստի հասցեն

0: գովաստ։
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
4: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Մենահամեր։ Չէ։ Պարզապես Դավիթ իր նոր ուսապարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Yo, I'm Naughty Boy.
2: Hello, this is Beyonce.
3: If

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
1: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
4: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ I'm Christian, I am

0: Գովաստ։ Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատել է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23+6 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հաղորդումին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ Now, nothing but the

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլի, Իդվինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։